0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
6: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
18: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Hey, it's Alex Warren.
2: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne. Så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: hovedet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Let's go, go, go down.
14: Vi er Radio ABC.
15: Vi giver dig hits.
14: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du lytter til ABC.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: ABC.

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KBH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Det her er Radio ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Nej, hvor er det godt at se dig. Nej, hvor ser du godt ud. Nej, hvor kan jeg mærke, du er morgenfrisk. Nej, hvor ved jeg ikke, om det passer, det jeg siger. Bare tak for, at du er med. Fordi det kræver ikke, at du er morgenfrisk. Det kræver ikke, at du er morgentræt. Det kræver bare, at du har fanget Radio ABC. Måske helt automatisk, når du lige har tændt for bilen. Skal jeg afsted? Måske er du i gang med at lave morgenmad. Du ved det. Den der gode morgenkammerat. Lidt god stemning fra starten af. Og ikke kæresten, som ikke gider snakke til dig, fordi hun ikke har fået sin kop kaffe endnu. Jeg lover, at det bliver et dejligt program. Det bliver et af slagsen, som skal for eksempel hjælpe praktikant Lærke. Selvom hun i dag ikke er på toppen og faktisk er hjemme, så skal vi have hjulpet hende og mange andre, der er på SU. Vi skal have spredt nogle gode tips. Jeg føler lidt, at en godt kammerat skal være ofte, at når man spørger om, hey, hvad skal vi gøre, så er folk gode til at fortælle, hvad man så også absolut ikke skal gøre. Det kommer til at ske i dag, plus der også er et morgenboost og opdatering på ABC-konkurrencen ABC Bullseye. Det skal nok blive godt. Om lidt, så får du til dit swims, Mr. Know-it-all. Velkommen til.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for at skulle vil lette de

Masser af dansk musik på ABC. Både fra Dima, Natten blev morgen, sammen på Rangere med Dina. Gennem dit nummer. Hej hej, Stefan her. Morgenkammeraterne, også med nyhedskammerat Dan Jensen. Nyhedsopdatering på vej. Om 3 minutter først er der supergruppen Cuts.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag bliver Randers Fjordsten officielt indviet med 4 fælles vandreture. Borgere og besøgende kan møde op i Trundholmparken i Randers, Ukkelhuse, Albæk eller Udbyhøj. Her klippes snoren samtidig, inden deltagerne går ture på mellem 3,5 og 8 km. Den nye vandresti byder på i alt 112 km ruter, heraf 50 km sammenhængende sti langs Randers Fjord. Projektet er blevet til gennem flere års samarbejde mellem frivillige, lodsejere, foreninger og Randers Kommune. Arrangementerne begynder kl. 16 og er gratis for alle. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
2: Tak for det, Dan. Så er det minsanden blevet onsdag, og det er den 2. september. Det bliver en dag, der både byder på skyer, byer, der kan være ret kraftige med torden og havl, eftermiddagen med opklaring og ellers temperatur op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 15 grader.
3: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
5: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko, så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
10: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: tilbage.
1: Godmorgen, Radio ABC med Morgenkammeraterne. Og så var det Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig. Det er lige tid til at kigge på E45, der er gang i den, specielt i sydgående retning, og det er fra Randers C. Der er ikke nogen melding helt præcis, hvad der sker. Hvis du ved præcis, hvad det er, må du meget sms'e og skærne på 28 36 12 12. Der er en besked fra Brian, blandt andet skriver, godmorgen, der er tæt kø på og langsom trafik på E45 ved Randers C i sydgående retning. Brian, tusind tak for din opdatering. Jeg kan godt se, at der er masser af trafik, men hvis du ved hvorfor, det kan jo også være, bare noget vejarbejde, der bare gør det hele går lidt langsomt i øjeblikket, så er du altså mere velkommen til at kontakte mig. Om lidt på ABC. Et morgenboost. Først Annika.

0: Hun synger med, så slår ihjel. Det er også fint. Annika med Livsflat.
1: Morgenkammeraterne præsenterer. Et morgenboost.
0: Har du en dårlig hård dag, eller har du høje tændinger, du er sådan lidt ikke så glad for? Så skal du lykke op med nu. Fordi kan man se på ens hår, om man er et godt menneske eller ej? Det lyder måske absurd, men sociale medier har der været sådan en trend med, at du ved godt, hvis man har stort og tykt hår, det er skønhed, det er sundhed, det er personlighed. Der er en, der bryder det her tabu, og jeg er kæmpe fan af hende. Hun hedder Lea. Hun er fra Californien, hun er 24 år gammel. Og hun opdagede et par, sådan par bare pletter for nogle år siden. Og så gik der ikke lang tid, så mistede hun faktisk 70% af sit hår. En sygdom, hun blev ramt af. Og hun kunne mærke, at det ændrede sig lidt hendes selvbillede, og det gjorde hende faktisk lidt mindre tryg og gud blandt andre. Og hun mener, der mangler simpelthen nuancer i måden, vi taler om hårtab. For hårtab kan jo ramme alle. Og det er ikke nødvendigvis noget, man er skyldig. Det kan jo godt være genetik, altså. Jeg kan da fortælle, at jeg har stort tykt hår. Man kigger også, da jeg var mindre, på min egen far, som ret tidligt blev gråhåret. Og nu begynder der også at komme lidt gråhår. Jeg tror, det er noget at gøre med min søn, der kommer til verden, og man ikke rigtig har så mange pauser i livet, så det er fint. Og så tænker jeg også lidt, hvem er jeg, hvis jeg nu for eksempel bliver gråhåret, eller jeg mister mit hår? Lea, hun er ude at sige, at de her sociale medier er fyldt med produkter og serumer og mirakelkurer, som lover mere hår. Og siger, at det er jo ikke nødvendigvis det, der er vejen frem. At man skal have hår, fordi så er man lykkelig igen. Sådan er det for nogen jo. Så hun slutter af med at sige, at udseende er noget om vores moral, er måske faktisk lidt gammeldags. At vi skal tænke hår som noget, der også er der. Uden at det nødvendigvis er, at hvis det ikke er der, så er vi ikke noget for nogen. Og så kommer der lige sådan et lille fakt her til sidst, du lige kan tage med. 85% af mænd og 33% af kvinder oplever hårdtab på et tidspunkt i livet. 85% specielt for mændene. Det er mange. Tag det lige med. Et lille boost. Tag pris på dit hår. Lige meget om der er masser af det, eller ingenting af det, så vi elsker, at du er med her hos hårkammeraterne. Nick og Jay. Man kan sige, de er også still going. Og selvom deres tændinger er blevet højere, så kigger vi jo ikke og tænker, ej, Nick og Jay er blevet grimme, de er flot. Det er ikke det samme hår som før. De er levende legender.

0: Nick & Jay med KPH. 12:07. Morgen, kammeraterne. Og stadigvæk lige med en opdatering på E45 i... hvis man kører på arbejde, skole, og man plejer at tage E45, og det er i sydgående retning, og det er omkring... Jeg kan se, det starter ved... ved Randers C. Så vær opmærksom på, at der er altså flere steder, hvor trafikken ikke nødvendigvis står stille, men der er noget, der påvirker trafikken der i hvert fald. Inden for længe er der musik fra Emil Kruse, Copenhagen City. Du får også en nyhedsopdatering, når klokken bliver 7. Derefter så gør jeg dig klogere på den kommende konkurrence her på ABC, der hedder ABC Bullseye. Inden da, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, er på vej.
1: Hey Denmark, this is Scott Clark from the official UK Airplay chart. And your number one on the UK chart this week, it's Shakira featuring Burna Boy with

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du dum i hovedet,
4: vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag bliver Randers Fjordsten officielt indviet med 4 fælles vandreture. Borgere og besøgende kan møde op i Trundholmparken i Randers, Ugelhuse, Albæk eller Udbyhøj. Her klippes snoren samtidig, inden deltagerne går ture på mellem 3,5 og 8 km. Den nye vandresti byder på i alt 112 km ruter, heraf 50 km sammenhængende sti langs Randers Fjord. Projektet er blevet til gennem flere års samarbejde mellem frivillige, lodsejere, foreninger og Randers Kommune. Arrangementerne begynder kl. 16 og er gratis for alle. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, f.eks. ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
2: Tak for det, Dan. Så kigger man lige på vejret den her onsdag, og det er ligesom i går, godt blandet. Skyer, byer, der kan være ret kraftige med torden og havl i løbet af eftermiddagen, opklaring med mest tørn, og endda også lidt eller nogen sol, temperatur op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 15 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Ej, jeg elsker universet, det her, det sker. To velo, også tog mig på samme nummer. Yes! Det her var det flør.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: 5:07. Velkommen til. Goddag, som man vil sige, det er, hvor jeg kommer fra. Jeg håber, du har sovet godt. Jeg håber, du er klar. I dag er en lidt vild dag, fordi jeg skal til krondiamantbryllup. Det er sådan, at min gode gamle farmor og farfar har alligevel været gift i så mange år. Altså 60 år! Det er sindssygt! Altså, hvis man nogle gange tænker sådan... Hvis man har været i et forhold og tænker sådan, okay, det er meget godt det her. Det kan være, at vi en dag skal giftes. De har været gift i 60 år. De er selvfølgelig også i 80'erne. Man kan sige, at de løber ikke rundt længere, men jeg synes bare, det er sejt. Og så bliver jeg sådan lidt mindet om, sådan, er det ikke noget med, at når man opnår krondiamantbryllup? Ej, undskyld, krondiamantbryllup skulle da 65 år, nu bliver jeg i tvivl. Så begynder man også at få breve fra kongen og sådan noget. Jeg har altid tænkt, det ville være sejt at få sådan en... Hej, Stefan, super godt klaret. Nu skal jeg så først lige selv giftes, før jeg overhovedet kan begynde at tælle år. Ej, jeg tror, jeg kommer da aldrig nogensinde til at nærme mig krondiamantbryllup eller jernbryllup. Jeg så, der findes noget, der hedder granatbryllup. Så hvis man har været gift i 90 år, det kan godt være, at min generation, der bliver det mere standard, at man kan nærme sig granatbryllup. Det kræver selvfølgelig også, at man skal være gift ret tidligt stadig, også at man kommer til at leve længere. Så skud til jer, der er gift, jer, der er på jagt efter kærligheden. Det er ikke, fordi man skal gøre det op i tal, men jeg er sådan lidt imponeret af min farmor og far, for at tænke sådan... Shit, hvor har de snakket med rigtig mange gange om vejret med hinanden. Åh, oh, ja, det er noget værd.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Stella Lefty beviser, at country er altså verdens største musikgenre. Med sangen Boston, så er jeg lidt inspireret af sådan noget western, saloon-stemning, cowboy-attitude. Derfor så twister jeg lige det, jeg egentlig havde forberedt, at jeg bare skulle sige lige ud af landevejen, der handler om ABC-konkurrencen. ABC Bullseye. Jeg prøver lige igen. 1, 2, 3. Yeehaw, howdy partner. Hvor godt rammer du? Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter lige dig. Snart får du chancen for at trække seksløberen, sigte skarpe og ramme bullseye. Bliver du udvalgt, skal du gætte beløbet, rammer du på siden af, så hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Men rammer du bullseye, så er der kontantgevinst lige direkte i sadeltasken. ABC Bullseye. Vi starter på mandag. Det her hos morgenkammeraterne. Ram rigtigt og win pengene.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det skulle lidt som Asbjørn Ries til sidst.
0: Nå, jeg prøvede det i hvert fald. ABC Bullseye, vi starter på mandag. Du kan vinde 10.000 kroner. Eller i hvert fald op til 10.000 kroner. Jeg håber, du er med.

Talk to me, Sara. Sara Larsson sammen med Robin på ABC. Jeg søger din hjælp. Morgenkammeraterne har altid lige et lille spørgsmål, hvor vi lige kan blive klogere på hinanden. Og jeg elsker, når der er nogen, der har fundet erfarenhed inden for noget, hvor man kan hjælpe andre. Bedste råd til at overleve SU-livet. Det kan være, at du lige er startet på et studie. Det kan være, at du synes sådan, at du måske ikke helt kan få det til at sådan gå rundt. Altså, du ved godt, økonomien går ikke helt op med SU. Og det her, det er ikke sådan en fordel arbejde, fordi den kan vi godt, den har jeg hørt før. Men der må være andre gode tips derude. Lærke har som research været ude ved Banegården og snakket med nogen i går. Det kan du høre lige om lidt i radioen, og så har jeg altså også bare brug for, at du lige måske bidrager efter nyhederne. Først, et navn, som man kan opleve på årets smukfest. Hvis man tager til Storbritannien, så spiller han altså for mange tusind mennesker. Han hedder Dave, som er Terms, kan du skrue op for Rain Dance, alt sammen hos Morgenkammeraterne.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag bliver Randers Fjordsten officielt indviet med 4 fælles vandreture. Borgere og besøgende kan møde op i Trundholmparken i Randers, Ugelhuse, Albæk eller Udbyhøj. Her klippes snoren samtidig, inden deltagerne går ture på mellem 3,5 og 8 km. Den nye vandresti byder på i alt 112 km ruter. Her er 50 km sammenhængende sti langs Randers Fjord. Projektet er blevet til gennem flere års samarbejde mellem frivillige, lodsejere, foreninger og Randers Kommune. Arrangementerne begynder kl. 16 og er gratis for alle. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
2: Jamen, god morgen og velkommen til onsdagen. Det er en onsdag, som er både med skyer, byer, der kan være ret kraftige med torden og hagl, eftermiddagen opklaring og også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader, og lige nu Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 15 grader. Om lidt, så ringer SU-kammeraterne dig op og har brug for din hjælp.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
5: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
7: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
8: Vi har handlet nyt køkken hos Auranos, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auranos til andre.
7: Tak, Louise.
9: Auranos på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
11: Og lige her på Radio ABC.
12: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
13: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
14: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
15: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Ardo. Her var det Annika. 7:38. Dagens tema. Bedste råd til at overleve SU-livet udover at få et job. Det er kort, det er lige, direkte som det kan siges. Nu er det jo starten af september. Og det er også nu de sidste starter på deres videregående uddannelse. Det kan også være, du er i gang med en ungdomsuddannelse. Og SU-livet er ikke lige det nemmeste. Selvfølgelig dejligt, at vi lever et sted, hvor man kan få penge for at læse. Det er ikke alle steder, man kan det. Men hvordan overlever man det? Jeg tager mig ud af ligningen, fordi de år, jeg var på SU, der boede hjemme. Det var på gymnasiet. Jeg har været så privilegeret, at fra jeg blev student, har jeg simpelthen bare lavet radio og levet af det. Så har jeg så uddannet mig ved siden af, men stadigvæk. For eksempel vil jeg så sende den videre til Marie-Louise, som Lærke snakkede med i går. Vores praktikant ude ved Banegårdspladsen, der svarede hun det her.
1: Man behøver ikke at have nyt tøj hele tiden, man kan godt spare lidt også på maden.
2: Hvordan gør man det?
1: Spise bælgfrugter, for eksempel. Skralde, eller too good to go.
2: Er det noget, du selv gjorde dig i, da du var på SU?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg havde også et stort SU-lån og et hus oveni.
0: What? SU-lån og et huslån? Ah, det må være nogle... What? Jeg synes lidt, det eskalerede lidt til sidst. Videre til Cecilie, som også snakker med Lærke.
3: Hvem har taget SU-lån? Det er dyrt bagefter.
0: Okay, så der er noget med det her SU-lån, man skal passe lidt på. Har du et råd? Har du noget, hvor du selv har overlevet og sagt, prøv at jeg gjorde noget fuldstændig genialt, der gjorde livet bare så meget nemmere? Tjek ind, ring sms 28 36 12 12 og gør det nu! Dagens tema.

0: Morgenkammeraterne, 13 minutter i 8, og spørgsmålet. Bedste råd til at overleve SU-livet, ud over at få et job. Tak for at være med i lejen. Tak for ikke at være sådan netop. Så skal du bare lade bruge så mange penge. Yes, lad os bare hoppe ud i det. For eksempel har Lærke jo været ude og lige researche lidt. Det gjorde hun i går, inden hun blev ramt af sygdom. Og der fik hun fat i Christoffer, som også kunne deltage i temaet.
1: Tænk over at få preppet lidt, få lavet noget mad, der kan være i fryseren. Lave store portioner, noget som man kan gå og bruge lidt af en gang imellem. Nogle gode restemad.
0: Nogle gode restemad, lød det altså fra Christoffer. Ditte siger, madplan, drop madvarer af, drop mærkevarer af mad og tøj. Det skal du nok få råd til senere. Spørgsmålet er, er det nice to have eller need to have? Mikael, samle flasker. Det gjorde jeg i en kort periode, da jeg var på SU, og tjente nemt på få timers arbejde plus 300-600 kroner på en måned. Pænt meget pasta og havregryn. Udrupstegn, udrupstegn, udrupstegn og et udrupstegn. Dejligt. Vi har svanget Freja. Vi venter sagen.
2: Jeg havde en opsparing fra, da jeg var sådan helt lille. Så det er ikke fordi, jeg skulle sådan arbejde med, at have en stor opsparing. Men jeg tror bare, det der med at lægge et lille beløb til siden, behøver ikke at være 4.000, man skal lægge til siden, når man er på SU. Men bare sådan, man har lidt, så det altid lige er til en nødsituation. Det synes jeg i hvert fald var rart.
0: Og det er godt tænkt. Jamen, det gør også 4.000 kroner til side. Det skal man også. Altså, så er det en vild SU, eller så bor du på gaden. Marie siger, inviter dig selv på mad hos alle, du kender. Kan man gøre det hver dag? Nå, Torben. Vi så jo hinanden i sidste uge. Må jeg komme forbi igen? Du ved jo godt, at jeg ikke kan tåle svinekød. Tim skriver, spil lotto og kryds fingre. Og sidste besked, synes jeg vidner om, at det behøver ikke nødvendigvis at være SU-livet med gode råd til at overleve. Fordi Tina, hun skriver, hey morgenkammeraterne, når I har løsningen, må I også godt lige tage hul på, hvordan man overlever voksenlivet. Den er god. Den er rigtig god, den der. Jeg tror, jeg føler lidt, at jeg er i voksenlivet, så der er flere her, jeg kommer til at tage noter på. Det der med sådan en lille bit opsparing. Lav mad i store portioner, man kan fryse ned. Og inviter dig selv på aftensmad hos andre. Den var altså klasse, var den. Tak for alle jeres beskeder. Bedste råd til at overleve SU-livet, udover at få et job. Det var altså temaet denne onsdag.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune tager nu et stort skridt mod renere badevand i Gudenå under fjorden. Henriette Clausen orienterer.
2: Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har sagt ja til en ny strategi, der skal nedbringe antallet af spildevandsoverløb markant fra omkring 250 om året til blot 15. Løsningen er en ny strukturplan til 900 millioner kroner, som blandt andet indebærer store underjordiske sparebassiner. Sparebassiner anvendes til at opbevare spildevand, der er kraftigt opblandet med regnvand ved større regnskyl. Vandet tilbageholdes, indtil der er plads på Randers centralrenseanlæg til, at det kan ledes dertil.
1: Anker Bøje fra Socialdemokratiet krævede dog sagen behandlet i byrådet, da han frygter, at regningen vil gå ud over kommunens veje og bygninger. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt.
3: Så er der ikke mere for dagen. Til gengæld så kan jeg, Stefan, tage den videre og fortælle, at det bliver en onsdag, du står op til. Med skyer, byer, som kan være ret kraftige, torden, havl, men eftermiddagen, det bliver altså ganske pænt med tørt vejr. Og så kommer solen også frem. Temperatur op til 19 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa 15, Maja Randers 16 grader.

0: Selvom det officielt er efterår, så er der stadigvæk lidt sommerstemning i radioen. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Intet er større end kærlighed. Det er det bedste i verden. Det kan jeg sige. Det er dopamin, som er okay at være afhængig af. I morgen får morgenshowet her besøg af en helt speciel randosianer. Han hedder Michael, og han kommer til at være med i den kommende sæson af Gift ved Første Blik. Sæson 12 er man alligevel nået til, og han er altså gæst i morgendagens program. Jeg har fundet noget fra, som er sådan en lille trailer, som DR selv har lagt op. Hvor man altså kan høre, hvor at Michael møder Tom. Og jeg vil bare sige, det tyder på, at det bliver en fuldstændig episk sæson. Prøv lige med.

0: er det modigste og fineste, man som menneske kan gøre.
1: Ej, jeg får helt sår i øjnene. Ej, jeg har også lidt researchet og har haft mulighed for at se det første afsnit. Jeg vil bare lige sige, jeg har aldrig set Gift ved første blik, men det er fantastisk afsnit, der er så premiere i morgen. Og i den forbindelse, jamen, så siger jeg altså også godmorgen til Michael, som kommer til at være en del af morgenkammeraterne, kærlighedskammeraterne, Gift ved første blik kammerater. Så lyt med, når jeg så får besøg i morgen.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Christoffer med ham med gitaren, før Noah Carter tog Farlow med siden sidst. Hvis du elsker hitlister, så ved du, at vi har jo ABC Top 50. Og i øjeblikket, der er en sang, der virkelig gør det ekstra godt. Det er den her. Lige nu er den godt nok kun nummer 2 på ABC Top 50. Det er Kundo Shin Mao. Den sang får du i fuld længde om lidt, hvis du bliver hængende.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

ønsket via ABC Hotline 28 36 12 12. Der kom en besked fra Anne-Katrine, der spurgte efter, hun skriver Dane-sangen. Slater med Danes. Anne-Katrine, tak for din besked. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen, men først en svensk sangerinde, som ærligt er blevet en it-girl. Ligesom om, at alt, hvad hun gør, bliver til guld. Jeg tror, at hun har været med i mange år. Det er jo ikke, fordi hun spillede på de største danske festivaler for nogle år siden. Men lige pludselig, jamen, i år, så spillede hun orange scene på Roskilde Festival. Jeg tror, det er rimelig meget sådan et godt stempel på, at det går godt i Sara Larsson-verdenen. Sangen Midnight Sun udkom sidste år, men hænger stadig ved playlisten. Har det der omkvæd, hvor man bare... Jeg skal ikke prøve at synge med, fordi så knækker stemmen i hvert fald på gang. Sådan i hvert fald for mig. Det er bare lige et lille tip for dig.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune tager nu et stort skridt mod renere badevand i Gudenåen og fjorden. Henriette Clausen orienterer.
2: Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har sagt ja til en ny strategi, der skal nedbringe antallet af spildevandsoverløb markant fra omkring 250 om året til blot 15. Løsningen er en ny strukturplan til 900 millioner kroner, som blandt andet indebærer store underjordiske sparebassiner. Sparebassiner anvendes til at opbevare spildevand, der er kraftigt opblandet med regnvand ved større regnskyl. Vandet tilbageholdes, indtil der er plads på Randers centralrenseanlæg til, at det kan ledes dertil.
1: Anker Bøje fra Socialdemokratiet krævede dog sagen behandlet i byrådet, da han frygter, at regningen vil gå ud over kommunens veje og bygninger. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt.
3: Og her er også det, der rammer bredt. Det er en vejrudsigt. Så lige meget hvad din livssituation er, så er det en 2. september, det er onsdag, og det er med skyer, som kommer til at være med byer, der kan være ret kraftige med torden og hagl. Eftermiddagen stopper det lidt voldsomt vejr og bliver erstattet af tørvejr og en dag og sol. Temperatur op til 19 grader, og aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 15 grader. Godmorgen.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus. Med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
9: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
10: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
11: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
12: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
13: Der er ikke noget som et nyt køkken.
12: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
14: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: A, A, B, C, D. Hey, it's Alex Warren.
17: Alex.

Yardage med Ivrig. Er du også ivrig for altid at være en first mover? For eksempel næste uge bliver der annonceret angiveligt den nye iPhone Fold, hvor man altså kan få en, en iPhone, som kan folde sammen, og som åbenbart, hvis den bliver foldet ud, er sådan en form for iPad Mini. Ikke fordi, at iPhone revolutionerer, når Apple der, men ja, det er de på vej med. Lidt tech-nyt. Hvis du skal have fat i en PlayStation 5, inden at GTA 6 udkommer om et par måneder, så skal du gøre det snart, fordi at, angiveligt er PlayStation 5 Pro-udgaven, som hvad koster 7.500 dollars, eller den er død dyrt, den er simpelthen bare væk fra markedet. Det er en bestillingsvare, og må ikke også, der er nogen, der kommer til at tænke, det skal måske udnytte, måske lige stige en lille smule pris. Sidste tech-historie, du får, det er, at hvis du har stået foran spejlet og tænkt, gid, der var nogen, der kunne filme min mundhule i real time, så vil jeg sige, nej. Men det har Dyson gjort. Dyson, som jo er nok mest kendt for krøllejern og støvsuger og blæser og hvad de ellers laver, annoncerede i går en tandbørste. Den hedder Dyson Camera Jet. Og altså en tandbørste med indbygget kamera, kunstig intelligens og sådan en form for vandsprøjte, som lige kan sådan noget, den kan spotte. Her er noget mellem dine tænder. Jeg sprøjter noget vand. Det ser så voldsomt ud, den der tandbørste der. Også fordi den har sådan en af de der store motorer, som Dyson er så kendt for. Og så er den ikke billig. 3.500 kroner. Men er du Dyson-fan, så skal du bare gøre det. Jeg har selv noget Dyson derhjemme, og jeg vil sige, det er godt. At det virker sindssygt, den der tandbørste. Altså, det virker helt vanvittigt. Så 3.500 kroner for en tandbørste. Nu ved du det. Det var lidt teknisk for tech-kammeraterne. Nogle klassikere. Det er Usher, DJ Gunners, Falling in Love. Godmorgen.

Hugel, Alternate med Moving to the Sun. Emil Angel, som jo faktisk angiveligt lavede sangen først som en AI-ting. Som skulle lyde sådan her. Og så har franske Hugel altså sagt, okay, okay, okay. Lad os lige få Alternate til at synge den i stedet for. Så egentlig angiveligt noget, der startede som en lille AI-idé, altså blevet sådan lidt modificeret til en kæmpe banger. Noget, som også er en kæmpe banger her fra 2019. Blinding Lights fra The Weeknd. Nyhederne er vej. Det er klokken 9, det sker.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalvarko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune tager nu et stort skridt mod renere badevand i Gudenåen og under fjorden. Henriette Clausen orienterer.
2: Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har sagt ja til en ny strategi, der skal nedbringe antallet af spildevandsoverløb markant fra omkring 250 om året til blot 15. Løsningen er en ny strukturplan til 900 millioner kroner, som blandt andet indebærer store underjordiske sparebassiner. Sparebassiner anvendes til at opbevare spildevand, der er kraftigt opblandet med regnvand ved større regnskyl. Vandet tilbageholdes, indtil der er plads på Randers centralrenseanlæg til, at det kan ledes dertil.
1: Anker Bøje fra Socialdemokratiet krævede dog sagen behandlet i byrådet, da han frygter, at regningen vil gå ud over kommunens veje og bygninger. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt.
3: Velkommen til september måned. Jeg ved godt, vi er 2 dage inde, men det er lige præcis det vejr, man kan forvente, som kommer til at ramme i dag. Det er nemlig både med skyer, regn, som kan være med torden, kraftig vindstød, opklaring på vej, sol og visse steder temperatur op til 20 grader i eftermiddag. Det peger mange ret, det gør, ikke? Men lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 17 grader.

Teddy the Swims. 33 år gammel. Tatovering af hele ansigtet. Og så alligevel med den her soulede, hæse vokal. En ægte popstjerne, må man sige. Er jo på popstjerner. Om en måned, så indtager Parker Parken. Må ikke det bliver vildt. Glæd dig til Fluid Spin på ABC. Der er mere. Rune Rask, Kampenberg. En som dig. Sam Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Godmorgen, godmorgen. God formiddag. Jeg er Stefan, din morgenkammerat, som nu præsenterer en af de der sommersange, som har været med til at bare gøre sommeren 2026 fuldstændig magisk. Og vildt nok, at så sommeragtig stemning kommer fra Nordia.

0: Glad stemning fra Benjamin Hav, også en af de mest spillede sange lige nu på de danske radioer. Med god grund. Portugal fra Benjamin Hav til Rune Rask. Og opdatering på en stor konkurrence her på ABC, der hedder ABC Bullseye. Hvad det går ud på, kan du høre om lidt.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Harry Styles på American Girls. Han har været i gang med en stor verdensturné. Og selvfølgelig var der ikke lige plads til en dansk koncert i den her omgang. Jeg føler lidt, at svenskerne er blevet bedre til at forhandle og sige, hey, Taylor Swift, Harry Styles, Bad Bunny, kom herover. Ikke til Danmark. Vi skal lige finde ud af, hvad det er for en svensker, vi skal have drukket fuld. Så de lige... måske lige glemmer lidt fokus. Fokus på en konkurrence, som Radio ABC præsenterer i næste uge. Vi glæder os sindssygt meget. Det er en konkurrence, hvor du skal ramme bullseye. Derfor har konkurrencen fået navnet ABC Bullseye. Vi har et hemmeligt beløb. Det er mellem 0 og 10.000 kroner. Så skal du, hvis du bliver udvalgt, så skal du altså gætte, hvad for et beløb, du tror, du kan vinde. Rammer du ved siden af, så skal vi nok hjælpe dig. Så siger vi, okay, du sagde det her. Vi skal højere op, eller vi skal længere ned. Ligesom sådan en form for trampen brænder. Men rammer du bullseye, så vinder du pengene. Det er møghamrende simpelt. Og det bliver altså med, det er ikke sådan, man skal sige, jeg tror, det er 7.475 kroner. Fordi så bliver det en lang konkurrence. Vi arbejder i 100, det vil sige, så går man 100 op, 100 ned og så videre. Og til sidst er der jo en, der kommer til at ramme den, og dermed også bare får en ekstra god september måned her på ABC. Så ABC Bullseye premiere hos Morgenkammeraterne, det er nu på mandag, at det kommer til at ske. Noget som sker lige nu her, det er også en form for musikalsk bullseye. Spot on med Tofalo 100 dage.

0: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
5: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf Randers.
6: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Ariana Grande, Hey That'll Make You Love Me. Højdepunkt for morgenshowet var om lidt, der handler om gode tips til dig, der er på SU. Hæng på!
1: Jeg glæder mig som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KBH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Havde du glemt den her? Hvis ikke, så var det i hvert fald en god reminder om, at der var masser af girl power fra Christina Aguilera. Redman på Dirty her fra 2002. 2026 og et højdepunkt fra morgenshowet i dag. Var altså til alle jer, der er på SU. Gode tips til jer. Bedste råd til at overleve SU-livet ud over at få et job. Tak for at være med i lejen. Tak for ikke at være sådan netop. Så skal du bare lade mig bruge så mange penge. Yes, lad os bare hoppe ud i det. For eksempel har Lærke jo været ude og lige researche lidt. Det gjorde hun i går, inden hun blev ramt af sygdom. Og der fik hun fat i Christoffer, som også kunne deltage i temaet.
1: Tænk over at få preppet lidt, få lavet noget mad, der kan være i fryseren. Lave store portioner, noget som man kan gå og bruge lidt af en gang imellem. Nogle gode restemader.
0: Nogle gode restemader, lød det altså fra Christoffer. Ditte siger, madplan, drop mærkevarer af mad og tøj. Det skal du nok få råd til senere. Spørgsmålet er det nice to have eller need to have? Mikael, samle flasker. Det gjorde jeg i en kort periode, da jeg var på SU, og tjente nemt på få timers arbejde plus 300-600 kroner på en måned. Pænt meget pasta og havregryn. Udrupstegn, udrupstegn, udrupstegn og et udrupstegn. Dejligt. Vi har også fanget Freja ude i ventesalen.
2: Jeg havde en opsparing fra, da jeg var sådan helt lille. Så det er ikke, fordi jeg skulle sådan arbejde, men jeg ville også have en stor opsparing. Men jeg tror bare, det der med at lægge et lille beløb til siden, behøver ikke at være 4.000, man skal lægge til siden, når man er på SU, men bare sådan, man har lidt. Så det altid lige er til en nødsituation. Det synes jeg i hvert fald var rart.
0: Og det er godt tænkt. Jamen, det gør også 4.000 kroner til side. Det skal man også. Altså, så er det en vild SU, eller så bor du på gaden. Marie siger, inviter dig selv på mad hos alle, du kender. Kan man gøre det hver dag? Nå, Torben. Vi så jo hinanden i sidste uge. Må jeg komme forbi igen? Du ved jo godt, at jeg ikke kan tåle svinekød. Tim skriver, spil lotto og kryds fingre. Og sidste besked, synes jeg vidner om, at det behøver ikke nødvendigvis at være SU-livet med gode råd til at overleve. Fordi Tina, hun skriver, hey morgenkammeraterne, når I har løsningen, må I også godt lige tage hul på, hvordan man overlever voksenlivet. Den er god. Den er rigtig god, den der. Jeg tror, jeg føler lidt, at jeg er i voksenlivet, så der er der flere her, jeg kommer til at tage noter på. Det der med sådan en lille bit opsparing. Lav mad i store portioner, man kan fryse ned. Og inviter dig selv på aftensmad hos andre.

0: Fleur. En helt fantastisk eftermiddag. Ja, det er det. Det bliver det senere. Undskyld. En helt fantastisk formiddag. Ja. Oh,
1: det. Godmorgen.
0: Må jeg faktisk fortælle, hvorfor jeg lige lavede den der mundprut der?
1: Hvad så?
0: Jeg simpelthen lavede en for stærk kop kaffe. Altså, kan du prøve at se, hvis størrelse på min kop lige i dag, ikke?
1: Hold da op.
0: Den er kæmpe stor.
1: Det er sådan en lille badekar. Hvor fanden har du fået den? Det ligner nærmest sådan en urtepåskjule eller sådan
0: noget. Ja, men den er kæmpe stor, ikke? Og jeg har tænkt sådan instant kaffe, så fik den lige 3 teskeer.
1: Herregud.
0: Jeg tror, det er for stærkt.
1: Han kunne godt have taget en 4-5 stykker, så stor som den kop, den er.
0: Min mave, den rumler. Så jeg kan godt mærke, jeg tror, jeg har fået nok koffein, når jeg går og ser eftermiddag lige om, så ser jeg aften, og så er jeg på vej i seng.
1: Altså, du kunne have taget en dukkert i den kop der.
0: Den er helt vanvittig, ikke? Den har taget et helt ret program at drikke, ikke? Så skud til dig, der tager en Starbucks Venti-kop. Jeg ved ikke, om det er det, de kalder, når den
1: Nej,
0: er så stor.
1: Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Jørgen, programmet i dag, hvad kan man glæde sig til? Jeg ved, du er altid researcher, og der sker jo mange ting i både musik og gossip-verden.
1: Ja, det gør der rent faktisk. Der kommer lidt forskellige ting og sager, fordi vi snakker blandt andet i går om, at Miley Cyrus til Sydenlandet vender tilbage lige om et øjeblik. Og
0: hun nægter at bruge sit efternavn.
1: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Hun har i hvert fald droppet det sådan flere forskellige steder, så nu kalder hun sig bare Miley, ikke?
0: Men, far at gøre.
1: Der er lidt nyt der, og lidt, vi kan spoile lidt musik også, fordi der ser ud til, at der er sådan en tendens i øjeblikket til, at nu skal vi til at høre noget rockmusik.
0: Så for sagen.
1: Er det ikke også det, rygterne går på Beyoncés kommende album?
0: Jo.
1: Det skal også være rock.
0: Ja, det bliver emo.
1: Ja.
0: Avril Lavigne, hun bliver en lille skolepige sammenlignet med
1: emo Beyoncé.
0: Super. On that note, så mister Rocker Jørn.
1: Ja,
0: mega rock. Mega rock.
1: Ja.
0: Også kendt som Mega Nice, klar efter klokken 10.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune ligger fortsat helt i bunden, når det gælder erhvervsvenlighed. I Dansk Industris årlige undersøgelse placerer Randers sig som nummer 86 ud af 91 deltagende kommuner. En tilbagegang på 11 pladser og en skidt placering, selvom kommunen får ros for indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Randers klarer sig også relativt godt på blandt andet grøn omstilling og kollektiv trafik. DI peger dog på, at virksomhedernes vurdering af erhvervsvenligheden og dialogen med kommunen er faldet siden sidste år. Resultatet er ikke tilfredsstillende, og det skal vi tage alvorligt, siger Peter Lindgaard, der er bestyrelsesleder for DI Randers Nordjurs. Fremover er det slut med gratis betalings-TV til beboerne på Udrejsecenter Kærs Hovedgård, hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, skal de selv betale for det, det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for tv-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige tv-abonnementerne på Udrejsecentret hurtigst muligt. Jyske Bank har indgået en aftale om at købe investeringsfirmaet Formuepleje. Det oplyser banken i en børsmeddelelse. Formuepleje forvalter ca. 40 milliarder kroner for deres kunder. Jyske Bank oplyser ikke selve købsprisen, men skriver, at det vil koste 100 millioner kroner at integrere selskabet. Ordførende direktør Lars Mørk kalder det et godt match. Han mener, at opkøbet vil styrke den rådgivning, Jyske Bank kan tilbyde kunderne. Handlen er fortsat betinget af myndighedernes godkendelse. Sker det, forventes opkøbet at være endeligt gennemført i løbet af fjerde kvartal.
2: Været i dag skyet med byer, og det kan gå hen og blive ret kraftige byer, både med torden og havl. Ude på eftermiddagen skulle der så komme opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Svag til jævn vind i dag og temperatur mellem 16 og 19 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder 17 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Stella Lefty og Boston. Så er klokken passeret 10. Det er blevet tid til Mega Nice på Radio ABC. Onsdag vippedag, halvvejs mod weekenden. Og så en onsdag, som starter ud med noget rigtig øvevær. Men heldigvis så ser det ud til at klare op i løbet af eftermiddagen. Så det kan være, at du kan slippe hjem fra skole og, og på fyraften. Tørskoet. Det er ikke godt at vide. Velkommen til programmet. Nogle af de navne, som dukker op i løbet af de næste par timer, det er navne som Somber, Miley Cyrus, eller Miley, som hun åbenbart bare kalder sig nu, Taylor Swift, Ankerstjerne blandt andet. Der er sådan lidt forskellige historier ude omkring de her popnavne lige i øjeblikket. Nogle af dem på grund af selve karrieren med musikken, og andre lidt noget andet, vil jeg sige. Kom blandt andet til at handle om nøgenhed og, og også kæledyr. Dog ikke i en og samme historie, heldigvis, kan man da sige. Ja, og ellers så varmer vi jo selvfølgelig også stille og roligt op til næste uge, hvor vi jo starter op for en ny konkurrence. Hvis ikke du har hørt om den endnu, så skal jeg også nok fortælle dig mere om den her lidt senere i programmet. Og ellers så er det en playliste fyldt med lækkerier. Alt lige fra Tame Impala og Jenny med Dracula til Justin Bieber's Daisy's klar lige om et øjeblik. Men først, Bob Sinclair og Kaiser.
1: ABC

0: Normalt så ser man ham altid i korte bukser og hoodies, men her i weekenden, der var han trods alt alligevel trukket i det fineste outfit og flot jakkesæt, da han var med til bryllup, da Phineas blev gift. Justin Bieber var det med Daisies. Mega Nice fortsætter om lidt. Manica og Desperado.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.

onsdag formiddag på ABC. Det er mega nice, Jørgen her. 28, 36, 12, 12 i øvrigt. Hvis du har et eller andet, du vil have med i playlisten. Men det kan også være andre ting. Det kan være trafikmeldinger. Det kan være, du bare lige vil sige hej. Kom med et lille shout-out. Det kan være, der er skybrud der, hvor du er lige nu. Du er velkommen til at byde ind med hvad som helst. Jeg ved ikke, om der er lovet decideret skybrud i dag, men meteorologerne siger i hvert fald, at den første halvdel af onsdagen, den godt kan gå hen og blive en lille smule fugtig. Der står 2. september i kalenderen i dag, og der kan jeg da lige bruge lejligheden til at sige glædelig kokosnøddag i dag. Det er World Coconut Day. Man mener, at de oprindeligt stammer fra Indonesien, og efter sigende, så stammer det oprindelige navn for kokosnød fra... Ja, sådan mere eller mindre de overragte oversat, så betyder det valnød fra Indien. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder, hvorfor og hvordan og hvorledes. Og så sådan lidt speciel historie for Radio ABC i dag, hvis man kan sige det på den måde. Fordi lige præcis i dag for 163 år siden, der indviger kong Frederik den 7. Jyllands første jernbaneforbindelse, som går fra Aarhus over Langå til Randers. Tager i øvrigt en time og 45 minutter. Det går væsentligt hurtigere i dag. Men det betyder altså også, at her hvor vi befinder os, ABC-studierne på Randers Banegård, jo altså også, kan jeg sige, ja, der er fødselsdag i dag, fordi at Randers Banegård, Randers Station, blev jo altså indviet i selv samme anledning. Da man altså åbnede op for Aarhus Randersbanen, så tog kong Frederik den 7. Man startede i Aarhus ved indvielse, tog toget til Randers, og så havde man også lige noget reception der, og så videre, og så videre. Så bygningen, vi står i, den er lidt ældre dato, må man nok sige. Også lidt musikalsk historie i kalenderen i dag, fordi at lige præcis i dag, der er det 30 år siden, at Michael Jackson får sit 13. og sidste nummer 1 hit på den amerikanske single hit liste. Sangen er You Are Not Alone. Den er skrevet af R. Kelly. Eller var den i virkeligheden også det? Så tænker du nok, hvad er nu det, Jørgen? Hvad er det for noget Superstar Is-musik, du spiller der? Er det Aarhus Preben, der sidder over i hjørnet, der spiller? Nej! Det her, det er sangen If We Can't Start All Over. Skrevet af de to belgiske komponister, Eddie og Danny van Passel. Og en eller anden mærkelig årsag, så er R. Kelly åbenbart faldet over den her melodi og sagt, den er sgu meget fin, den bruger vi bare. Og det endte altså med, at Parcel-brødrene her fra Belgien, de sagsøgte Michael Jackson og R. Kelly og sagde, hey, det må I ikke. Og det betyder rent faktisk, at dybest set, så har de rettighederne til sangen i Belgien. Og derfor der er det ulovligt at spille Michael Jacksons You're Not Alone i belgisk radio og tv. Det lyder helt crazy det her, men det er rigtig faktisk tilfældet. Eddie og Danny van Passel, som er lavet originalen. Skal vi tage Michael Jackson? No.

0: Mega nice på Hot JBC. Og genlyt på Michael Jacksons 30-årige klassiker You're Not Alone. Og så Bieber Ricks og Faithless med New Religion. Lige om lidt på ABC, Olivia Rodrigo. Stupid Song spiller lige om lidt.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Det er Lasse.
4: Hej, det er Lone fra Abo Anders.
3: Ja, hej.
4: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
3: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: Hammelev Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammelev Forsamlingshus med hjælp fra Hammelev Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammelev til Djurslands bedste loppemarked.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Se, se, se, se.

Martin Garrix og Ed Sheeran på Repeat It. Ed Sheeran, som jo er i gang med turné i Nordamerika, og det er gjort med Lucas Graham som support. Så de startede i Canada, inden de bevæger sig ned i gennem USA, og så kan jeg spille der rundt omkring. Mega nice på Radio ABC. Og nu videre med en dansk sanger, som jeg synes har et helt genialt navn. Han bruger jo kun sit fornavn som kunstnernavn. Han hedder Lamin. Men på dopsartisten, der står der Lamin Nørlem Samba. Altså, hvilket bedre navn kan man have som musiker, når man hedder Samba til efternavn? Are you kidding me? Hans nye album, Wavy, har været et kæmpe hit. Udkom for lidt over 2 måneder siden. Og har altså været efterhånden ud af de her 10 uger. 8 uger på førstepladsen på den danske albumchart. Og det gør altså også, at hans nye album, Wavy, nu er gået platin. Det er godt gået, det er der ikke noget at sige til. Og det skyldes jo blandt andet også den her kæmpe hitter, som han har lavet sammen med Annika. Her er Hold med Tempo på ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Chrissy Abrams, That's So True på ABC. 12 minutter før 11 rundt om hjørnet. Blandt andet Tyler Sarah Larsson, Kundo med Shen Mao. Og selvfølgelig den legendariske nyhedsstand Dan Jensen klar i ABC-nyhederne lige over et øjeblik. Først, Christoffer.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: tilbage til musikken.
18: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune ligger fortsat helt i bunden, når det gælder erhvervsvenlighed. I Dansk Industris årlige undersøgelse placerer Randers sig som nummer 86 ud af 91 deltagende kommuner. En tilbagegang på 11 pladser og en skidt placering, selvom kommunen får ros for indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Randers klarer sig også relativt godt på blandt andet grøn omstilling og kollektiv trafik. DI peger dog på, at virksomhedernes vurdering af erhvervsvenligheden og dialogen med kommunen er faldet siden sidste år. Resultatet er ikke tilfredsstillende, og det skal vi tage alvorligt, siger Peter Lindgaard, der er bestyrelsesleder for DI Randers Norddjurs. Hvis du har bestilt en flexture i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. Tre mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Københavns politi har ikke kendskab til større beslaglæggelser af lattergas. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder.
2: En onsdag med skyet vejr, byer, som også kan være kraftigere med torden og havl. Jeg kan sådan stå og kigge ud af studievinduet lige i øjeblikket og se en af kommunens folk, der er i gang med at klippe hæk. Jeg er ikke sikker på, at han synes, det er den bedste dag at gøre det i. Løbet af eftermiddagen, så skulle der være opklaring på vejen over Østjylland med mest tørt vejr, lidt eller nogen sol, svag til jævn vind og temperatur mellem 16 og 19 grader. Lige nu Ebeltoft Gren, nu hedder Sund og Randers, alle steder på 17 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

For tredje uge i træk er han nummer et på den danske hitliste. Han har ramt den lige i røven, må man sige. Kundo og Shen Mao på ABC. Det er mega nice, Jørgen her. Håber, du holder humøret højt. Sådan lidt grå, trist og fugtig onsdag formiddag. Humøret fejler ikke noget her i studiet i hvert fald. Der er masser af god musik fra Huntricks, David Guetta-klassiker, Alex Warrens nye. Og så skal vi forbi Ankerstjerne, fordi han har lige været på besøg i den podcast, der hedder Kebabdate. Der fortæller han lidt om de sådan lidt specielle oplevelser, man nogle gange får som popstjerne og fans, som henvender sig via sociale medier. Og lad mig sige det på den måde. Det er fans, som tilsyneladende ikke holder sig tilbage. Det kan godt være, siger han, at det er måske lidt min egen skyld. Lidt konsekvensen af, at jeg selv har det med at smide trøjen en gang imellem. Mere om den historie på vej her i en ret lang tid. Rose Artie Artie på ABC.

gik et gigantisk verdenshit sidste år med den her Golden Huntrix, som jo består af de tre sangerinder, EJ, Audrey Nuna og Ray Army. Og det var jo i forbindelse med den her film K-pop Demon Hunter, som blev et gigantisk fænomen. Spørgsmålet er, om vi kommer til at høre noget som helst fra de her tre piger, før den næste K-pop Demon Hunters film den kommer. Fordi hvis det er tilfældet, at vi skal vente på det, så kommer det lige til at gå et par dage, fordi at den bliver altså ikke udsendt. Før i 2029 har Netflix meddelt. Der er lige et par dage til.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov.

0: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: A-A-B-C. Power hit, power hit.
9: Hey, it's Alex Warren.
10: Alex Warren. Emerald Eyes.

Alex Warren og Emerald Eyes. Mega nice på Radio ABC. Med Ankerstjerne i fokus lige nu. Fordi han har netop været med i et nyt afsnit af YouTube-serien Kebab Date med Sophia Brown. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at det virker som sådan lidt en kopi af Emilia de Moltenberg. Lige bortset fra, at det ikke rigtig er sjovt på nogen tidspunkt, men det er meget interessante interviews. Men der har Ankerstjerne altså været med, og her kommer han blandt andet ind på det der med, at han altså en gang imellem modtager frække henvendelser via de sociale medier. Fordi selvom at den 42-årige Lars Ankerstjerne Christensen er godt etableret på hjemmefronten med kæresten Lisa og deres to døtre, så er det tilsyneladende ikke noget, der holder kvinderne tilbage, tværtimod. Jo mere jeg poster billeder af min familie og kæreste, jo flere er der så nogle crazy tilbud fra damer, siger han i den her YouTube. Noget af det mest sindssyge, jeg har prøvet, var så noget full frontal nudity. Og det er ikke på sådan en sexy måde, men mere sådan en videnskabelig lægelig måde. Og der var dårligt lys. Det var måske det, jeg var mest fornærmet over. Så hvis du DM'er dig selv nøgen, så gør du selv den tjeneste og lige sørg for at sætte lys. Men han siger også, at han har måske nogle gange følt, at det har været lidt for spicy, hvor man sidder og tænker, er det noget, jeg skal gå videre med? Er det noget, jeg skal ringe til politiet efter? Men samtidig så siger han også, man kan selvfølgelig også bare lade være med at lave love songs og stille sig op og smide trøjen. Det er nok min egen skyld, siger han og fortæller. Han overvejer at beholde trøjen på, når han spiller fremover, fordi at det måske overskygger en lille smule for musikken. Det ved jeg ikke, om fansene de er glade for eller ej. Men lige nu, der er han klar, i hvert fald sammen med Gops og Rasmus Sebak. Det her, det er 1000 år på ABC.

her kæmpe flashback fra 2010 med Ty Cruiser og Dynamite. Åh, det var godt at høre den igen. Hæng på, der er flere hits i playlisten. Blandt andet fra Hugo, Albert Heath og Jack Style også her inden ret lang tid. Og lige nu på ABC, sang klar.

0: står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Jack Styler Jon og What Are We Gonna Do, en sang, som oprindeligt så dagens lys tilbage i 70'erne. The OJ's. And now that we found love. Husk derfra på mandag, det går løs i din radio. Vores nye konkurrence, som hedder ABC Bullseye. Og det handler jo om, at du altså skal ramme plet. Ganske kort. Der er blevet udvalgt et hemmeligt beløb. Beløbet ligger et sted mellem 0 og 10.000 kroner. Og hvis du kan ramme rigtigt, lave en bullseye, altså gætte beløbet, ja, så er alle pengene dine. Vi starter mandag hos morgenkammeraterne mellem 6 og 10. Og hver gang der kommer et bud, ja, så hjælper vi lidt på vej og siger højere eller lavere. Og så spørgsmålet, om du er strategisk tænkende til at kan regne ud, jamen, hvilken retning skal man så bevæge sig? Hvad er den smarteste tilgang, så man kan gætte beløbet og rende afsted med alle pengene? Mandag, som sagt, starter vi op for ABC Bullseye med mulighed for at vinde helt op til 10.000 kroner på ABC.

After Now It All. Teddy Swims på Radio ABC. Nyhedsopdater om 11 minutter. Der er jo blandt andet en onsdag, hvor det er ikke super godt, hvis man er afhængig af at køre med flextur, fordi at i Region Midtjylland, der har man altså aflyst al kørsel hele dagen i dag. Hvad sker der ellers derude i den store hvide verden? Jamen, det bliver du opdateret på lige om lidt, når Dan Jensen er klar med ABC-nyhederne.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
22: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Hvis du har bestilt en flextur i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. Randers FC ser ud til at beholde målmanden Paul Iso, selvom australieren tidligere i transfervinduet lignede en spiller på vej væk. Fodbolddirektør Søren Pedersen oplyser til Bold, at der ikke kom noget konkret ud af snakken om et salg. Iso har siden fået chancen igen, efter Jannik Stork er blevet skadet. Den australske keeper stod senest mod AGF, hvor han ifølge fodbolddirektøren gjorde det godt. Randers FC's næste kamp er søndag aften ude mod Brøndby. Tre mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%, skriver Berlingske. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og at sociale medier forstærker effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, onsdagen starter med skydevejr og en del byer, men her i løbet af eftermiddagen, der skulle vejret sådan stille og roligt begynde at klare op, og der kommer lidt eller nogen sol til Østjylland. Svagt jævn vind og temperatur mellem 16 og 19 grader. I aften tørt til dels klart vejr, men i løbet af natten, så bliver det igen skyet efterhånden med regnbyer. Temperaturer den kommende nat mellem 9 og 14 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenaa på 18, Hadsund og Randers har 17 grader. Let's go, go,
3: go down. ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage. Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Det var en som dig. Onsdag middag på ABC. Mega nice med klassiker fra The Chainsmokers lige om et øjeblik. Genlyt på den, der hedder Closer, som de lavede for. Ja, det er efterhånden ved at være 10 år siden sammen med sangerinden Halsey. Også Ariana Grande, Oliver Casey. Og en historie om, skal vi kalde hende ikke bare en international popstjerne, men måske også verdens mest kendte kattedame. Vi snakker om Taylor Swift. Men der er kommet, ser det ud til det, lidt breaking news for fansene i hvert fald. For det ser ud til, at Taylor Swift ikke kun længere har kat i husstanden.
1: Hvad?
0: Jeg ved ikke, om det er Travis Kelce, som har gjort sin indflydelse. Men der er en lille update på en lille fluffy bamse, som har indtaget Swift-familien. Jeg har lidt senere i Mega Nice. First Tate McRae, I Just Keep Watching.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen!

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC

Ariana Grande. Oh, hate that I made you love me på Hard JBC. Og fra en amerikansk popsangerinde til en anden, fordi at det er sådan, at her inden ret lang tid, så kommer der rent faktisk et spritnyt album fra Miley Cyrus. Det vil sige, hun kalder sig jo ikke Miley Cyrus længere. hun har ændret sit navn på de sociale medier på hendes hjemmeside. Fremover, der kalder hun så åbenbart bare for Miley. Man siger jo gerne, at de største pop-ikoner, de har kun ét navn. Cher, Madonna, Elvis og så videre, så videre, så videre. Men hvad skal vi så glæde os til? Jo, vi skal glæde os til hendes 10. studiealbum, som hun har offentliggjort. Bass Persuade, altså bass overtaler, udkommer den 18. september. Musik, som tager fat i dig. Vi føler det, vi synger det, nogle gange danser vi til det. Det er kraftfuldt, det er sårbart, det er sødt, det er stærkt, skriver hun blandt andet. Jeg håber inderligt, at du kommer til at elske det her album. Og det bliver jo altså et album også, tror jeg, hvis roligt man kan sige, der går hen og bliver lidt mere rocket, fordi hun har smidt sådan en lille teaser ud på de sociale medier. Det lyder sådan her.

stadigvæk dansabelt, men jeg synes lidt mere rocket, end da vi hørte fra hende sidste år. Let's pretend it's not the end of the world. Men jeg tror, vi skal altså nok forvente, at der kommer en single allerede på fredag, inden at Miles album Bass Persuades udkommer den 18.

0: Peggy Goo, Irish Star og Woman. Om lidt, lige kort forbi Taylor Swift. Er man Swiftie, så ved man også godt, at hun er en kattepige. Fansene følger livligt med. Hun har, er der tre katte? Hun har Meredith Grey, Olivia Benson og Benjamin Button. Men nu har et kæledyr, nyt kæledyr, altså ramt Swift-Kelsey-familien. Og det er ikke en af dem, der siger miau. Det er en af dem, der siger hvor. Ja, fansene er rystet. Det troede de godt nok aldrig, det ville ske. Vi dykker lige ned i den historie lige om et kort øjeblik. Plus flere hits på vej. Blandt andet fra Houston med Just a Little. Og Tuvalu Stromae med Det Flører lige om lidt.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
2: Der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
7: Hej, tænk engang. 10 år som købmand, det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
9: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Det var Juste og Sam Harper. Just a little. Jeg skulle lige til at sige, I knew it, I knew you. Men den er lige på trapperne, fordi at det skal nemlig handle om Taylor Swift lige nu. Hun er jo en kvinde, som er kendt for at være glad for katte. De er blevet delt lystigt på hendes sociale medier gennem årene. Meredith Grey, Olivia Benson og Benjamin Button. Men nu er menneskets bedste ven åbenbart også kommet ind i familien. Der var faktisk fans, som havde luret det lidt i forbindelse med Taylor Swift og Travis Kelce's bryllup i sommer, da der dukkede nogle billeder op fra det storslåede bryllup i Madison Square Garden. Og et af billederne, ja, der var der et portræt af Taylor Swift, som stod og holdt om en hvid hund. Og i går, det var i går, 1. september, der havde Travis Kelce premiere på en ny reklamekampagne for Tommy Hilfiger. Og det er en fotoserie selvfølgelig, hvor man ser ham iklædt en masse flot tøj fra det kendte modebrand. Men med på billederne, der er der altså også en stor, hvid, fluffy, lækker bamse af en samojede, som altså gør Travis Kelce i selskab. Og det er ikke bare en, der er købt ind til det her fotoshoot. Nej, det er altså efter sigende Taylor og Travis' hund, som de formentlig har haft i et stykke tid. Det kunne godt se ud, som om den ikke helt hundevalp længere. Det er åbenbart bare noget, de har holdt hemmeligt for offentligheden. Jeg ved ikke, om Taylor hun har haft det sådan lidt. Det skulle jeg nu, de alle sammen kendt mig alle dage, fordi jeg er en kattedame, det er jeg. Jeg kan bedst lide katte, det kan jeg. Og så lige pludselig skal indrømme, at hun, det er egentlig også meget hyggeligt. Jeg ved ikke, om det er Travis, som har tjekket om at få lov til at få en hund. Om han er en hundemand, eller hvad det er. Flere amerikanske medier siger i øvrigt, at det er en hundhund. Efter sigende er navnet Wendy. Og det skulle blandt andet være, fordi at Taylor Swift jo har en forkærlighed for den figur, der hedder Wendy, fra historierne om Peter Pan. Så ja, hund og kat er der både hjemme hos Taylor og Travis. Her er Taylor Swift på MC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Vi kan hit til another 54 Ultra Talk to You på Radio ABC. Og hvis du godt kunne tænke dig at snyde lidt i forvejen og få en lille snas af noget af det nye musik, som er lige på trapperne, så skal du bare blive hængende. For jeg har et par godbidder klar til dig her lidt senere i Mega Nice fra ikke bare én, men hele to sådan ret store danske artister, som er klar lige om et kort øjeblik med noget, med noget nyt. Glæder vi os til at spille for dig. Men inden dag, så er Vinter, der har flere hits også, blandt andet fra Annika fra Slater. Og lige nu til et af de helt nye store country-talenter fra USA. I øjeblikket, der er hun nummer to i USA med den her Stella Lefty.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune tager nu et stort skridt mod renere badevand i Gudenåen og fjorden. Henriette Clausen orienterer.
2: Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har sagt ja til en ny strategi, der skal nedbringe antallet af spildevandsoverløb markant fra omkring 250 om året til blot 15. Løsningen er en ny strukturplan til 900 millioner kroner, som blandt andet indebærer store underjordiske sparebassiner. Sparebassiner anvendes til at opbevare spildevand, der er kraftigt opblandet med regnvand ved større regnskyl. Vandet tilbageholdes, indtil der er plads på Randers centralrenseanlæg til, at det kan ledes dertil.
1: Anker Bøje fra Socialdemokratiet krævede dog sagen behandlet i byrådet, da han frygter, at regningen vil gå ud over kommunens veje og bygninger. Randers FC ser ud til at beholde målmanden Paul Iso, selvom australieren tidligere i transfervinduet lignede en spiller på vej væk. Fodbolddirektør Søren Pedersen oplyser til Bold, at der ikke kom noget konkret ud af snakken om et salg. Iso har siden fået chancen igen, efter Jannik Stork er blevet skadet. Den australske keeper stod senest mod AGF, hvor han ifølge fodbolddirektøren gjorde det godt. Randers FC's næste kamp er søndag aften ude mod Brøndby. Københavns politi har gjort deres største beslaglæggelse af lattergas nogensinde. Tre mænd er i dag i grundlovsforhør, fordi de er sigtet for at besidde hele 13,5 ton lattergas. Politiet mener, at mændene systematisk har solgt gassen, og at de alle har tilknytning til bandemiljøet. En fjerde mand på 28 år er anholdt i det vestlige Aarhus. Han er dog sigtet for en mindre mængde lattergas, der blev fundet i et depotrum i Tilst.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Ja, stadigvæk skydevær med en del byer rundt omkring i Østjylland, men her lidt senere i eftermiddag, der skulle det altså begynde at klare op. Med mest tørt vejr, lidt eller nogen sol. Svagt jævnt vind, 16-19 grader. I aften også tørt vejr, til dels klart, men i løbet af natten, ja, så bliver det igen mere skyet, og så kommer der byer ind over regionen. Temperatur i nat mellem 9 og 14 grader. I øjeblikket er Ebeltoft på 17, Grenaa 18, Hadsund og Randers er faldet til 16 grader.
5: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
6: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Annika og Desperado. 5:13, Jørgen her. Megan har sådan en lille times tid nu, indtil at Emil er klar i ABC Eftermiddag. Dermed Tobias Rahim og Mille Artigartigt, Olivia Rodrigo også, og så lover jeg dig, at vi snyder en lille smule i farvejen også. Vi kan lige tage et lille smule lyt på noget af det nye musik, som kommer på fredag. Der er to sådan ret store danske popnavne, som har meldt, at der er ny musik på vej. Så lidt koncertnyt. Amerikanske popstjerne, pop-rockstjerne vil jeg næsten kalde det, som kommer til Danmark til næste år. Det kan du også blive opdateret her lidt senere. Bare hold den her.

0: denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du

0: naturpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtig.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

Dubuisson, Olivia Rodrigo på Radio ABC. Nu får du lige et par musikalske spoilere. Der er ny musik på vej fredag fra et par danske artister. Den ene af dem, Christoffer. Han har haft kæmpe succes her i 2026, nu hvor han er slået over på dansk. Først med ham med gitaren, så kom Ringer om natten, og starten af sommeren, midten af sommeren tror jeg det var, der udsendte han lidt overraskende duet med Thomas Helmi, som hedder Jeg kan ikke mærke noget. Men han stopper ikke der, inden albumet rammer, hvilket vi ikke helt ved endnu, så kommer der altså en ny sang fredag. Han har selv annonceret den på de sociale medier, hvor han skriver, hvis der er en ting, jeg har lært, så er det, hvis ikke du selv elsker det, du laver, så er chancen for, at nogle andre kommer til at elske det en del mindre. Og jeg kan sige med hånden på hjertet, at jeg fucking elsker det her nummer så meget, at jeg kunne gå i stykker. Og det er nok en lille reference til sangen, som er ude fredag. Som han selv siger, det er nok hans favorit på det kommende album. Den ultimative kærlighedssang, fuldstændig skamløs popmusik. Ingen undskyldninger.

Det er en lille klip med Christoffer, der sidder i bilen og selv synger med. Men det stopper ikke der, fordi at også sangerinde Berg kommer endelig med nummer, som hun har teaset et stykke tid. Fredag, der udsender hun, hvad hun selv beskriver som et power anthem. Hun siger, at det er en sang, jeg har lavet til dig. Dig, der tør drømme og tør tro på, at tingene kan ændre sig, hvis man kæmper nok. Jeg tror, der står en røvfuld mennesker tilbage og har det pænt nederen over, at de ikke troede på dig. En sang, som hedder Hvem er det, der græder nu?

der er nogle nuller referencer til noget amerikansk popmusik, der er sådan noget NSYNC, Britney Spears lyd ind over den. Glæd dig til den. Det bliver i øvrigt vores kommende ABC Power Hit.

0: sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
3: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
4: der er ikke noget som et nyt køkken.
3: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
5: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
6: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Nej, nej, Shakira og Burner Boy på Radio ABC. Det der med at rent faktisk kunne sælge en vare til folk, uden at de ved, hvad de har købt, det er åbenbart en ny trend. I hvert fald inden for underholdningsbranchen. I dag der har man jo blandt andet kunne læse, at Nibe Festival på kun 55 minutter har udsolgt samtlige partout-billetter til festivalen til næste år. Det er ret vildt. Sådan lidt ligesom Smukfest, de plejer at gøre. Folk kan godt lide festivaler, åbenbart. Men det er måske også lidt det samme, der er tilfældet med den amerikanske sanger Somber, fordi han er lige på trapperne med et nyt album. Do Not Read This Journal, kommer det til at hedde. Men der er stadigvæk ikke kommet en udgivelsesdato. Det hedder så, det kommer måske her i september måned. Men det er ikke afholdt den amerikanske sanger fra at annoncere en turné. Han er netop ude med melding om, at han tager på turné i Europa. You Are The Reason Tour. Og det er altså en tur, som også sender ham forbi Danmark. Som et af de første steder til foråret. Der spiller han nemlig i Royal Arena i København torsdag den 13. maj. Hørt med support fra blandt andet Raven Lene, som er med rundt på turnéen her. Hvis man gerne vil med, så kan jeg jo sige, at har man sikret sig et presale gennem Sombers nyhedsbrev, ja, så er billetsalget sat i gang i dag. Via Live Nation sker det i morgen, og ellers så starter det officielle billetsalg på fredag. Og ikke sådan helt urimelige billetpriser, synes jeg, til Sombers koncert. Starter ved 450 kroner for de billigste billetter, og 750 kroner, hvis det skal være Golden Circle. Jeg tror, han skal nok få solgt nogle billetter. Han er en populær ung mand. Han virker også uhyggeligt sympatisk i øvrigt. Det her, det er Homewrecker Somber på ABC.

0: For tredje uge i træk, nummer 1 på den danske hitliste. Og fra en etter til en anden. Emil Brandt, goddag.
1: Nå, cute.
0: Ja. Hvad, VB-dag? Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Vi snakker den tyske ambassade og Vepsebor.
0: En tyske ambassade her i Danmark?
1: Ja.
0: Nå, jeg skulle lige sige, det er ikke noget med det der rod med Rusland.
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Nej. Vi er Danmark.
0: Jaha.
1: Det er vildt.
0: Altså, jeg har jo ikke... jeg har ikke dig mistænkt for at være den store diplomat.
1: Fuck?
0: Så det, ja, der kan du selv se. Så jeg er lidt spændt på, hvad det er, du skal forbi.
1: Jamen, prøv at...
0: Omkring den tyske ambassade, det ved jeg ikke lige helt.
1: Jamen, nu kommer der noget. Altså, jeg kan tease så meget og sige, jeg har frie hænder på den. Jeg har ikke rørt noget ved dem. Det er dem, der har lavet en joke.
0: Tyske ambassade?
1: Ja, og jeg
0: bare... Jeg troede slet ikke, tysker havde humor. Det er ikke det, de er kendt mest for, må jeg nok sige. Det er sgu da rigtigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg føler mig lidt ramt her, faktisk.
0: Bare fordi du har lidt tyske aner, ikke?
1: Jeg er halvtysk.
0: Du skulle bare se, når Emil han går strækmarsch igennem programafdelingen. Det er bare...
1: 1, 2, 3, 4. Ja,
0: det er selvfølgelig i takt til musikken, ikke? Ja. Nå, jamen, det bliver spændende lige efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Vi skal ikke til Tyskland, så meget vil jeg godt sige. Vi skal derimod til USA.
1: Ja.
0: Har du hørt om Charles Osborne?
1: Og det er faktisk et reelt gæt. Er det ikke ham, der er seriemorderen?
0: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kunne godt forestille mig, at han måske på et eller andet tidspunkt har haft behov for at reagere udadvendt.
1: Okay.
0: Charles Osborne er manden, der er i Guinness rekordbog for at have været den, der har hikket i længst tid. Fra 1922 til 1990. Man anslår, at han i den her periode hikkede omkring 430 millioner gange.
1: Det er da også en chat. Altså, har han ikke prøvet det der med at stå på hovedet og drikke vand og sådan noget?
0: Jeg tror, han har været rimelig træt af folk, der skulle komme med gode råd.
1: Ja.
3: Jeg også ved det godt, der, hvordan man gør.
1: Jeg har også hørt det der tip med, at man får en lille finger ind i øret.
0: Mm.
1: Der er sgu mange tips derude.
0: Ja, det er der. Der er ikke nogen af dem, der virker, men der er mange tips.
1: Ja, præcis. Og jeg har spist dem alle sammen.
0: Jeg tjekker ud for nu med dit til. Vi ses i morgen kl. 10.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. ikke farmatører.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Virksomhederne i Norddjurs Kommune er så tilfredse med kommunens service, at de har sendt kommunen i top 10 over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Kommunen er rykket op fra en plads som nummer 23 til en 10. plads. Erhvervslivet roser især den gode dialog, samarbejdet om job og hurtig byggesagsbehandling. Ser man på den samlede måling, så rykker Norddjurs dog lidt tilbage og ender som nummer 40 på landsplan. Det skyldes især et ønske om bedre veje og transport. Kommunen mødes med virksomhederne den 20. oktober for at følge op på undersøgelsen og for at drøfte, hvordan man sammen kan styrke rammerne for vækst og udvikling. Fra ved middagstid i dag kunne man igen bestille flexture i Midtjylland efter flere timers aflysninger. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Onsdag morgen og formiddag var alle 400 almindelige flexture ellers aflyst på grund af kapacitetsproblemer hos leverandørerne. Men nu har nye leverandører stillet biler til rådighed. Aflysningerne gjaldt kun almindelige ture, handicapkørsel, patientbefordring, kommunalkørsel, plustur og flexbus kørte som planlagt. Midttrafik vil ikke uddybe, hvilke problemer der helt konkret har været tale om hos leverandørerne i dag, men beklager de gener, det har medført. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader sig en massiv historisk forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC, så vil virksomheden da også stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de i dag til DR.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Altså, der er lovet en eftermiddag med tørt vejr og lidt eller nogen sol efter en regnvejrsdag. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 17 grader.
3: Hey, it's Alex Warren.
4: Alex Warren. Emerald.

0: Den her uges ABC Power hit Alex Warren, Emerald Eyes, tak til Jørgen og 4 timers mega nice. Jeg prøver sgu at følge trop. Hvad siger du til det? Are you down
1: for the ride? Du lytter til ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
0: for the ride? I dag føles lidt som sådan en hydration break på en eller anden måde. Vi er halvvejs igennem ugen. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i APC Eftermiddag. Kæmpe onsdag er, hvad jeg har til dig de næste 4 timer. Vi skal runde den tyske ambassade. Vi skal runde vepseboer, og selvfølgelig også masser af hits til dig. På vej til dig er

Opalite, som jo betyder sten lavet af glas. Super opfindsom, hvis du spørger mig. Der er noget poetisk i det, fortæller Swift. Poetisk eller ej? Lige nu, da vi kan tage Mr. Jam og John Newman til dig i playlisten.

0: Rema 1000. Sjulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino til.

0: tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Det her er Radio ABC.

franske Hygel. Moving to the Sun. Sidste uge sitter på ABC Top 50. Hvordan resten af listen så ud, det kan du jo tjekke ud på vores hjemmeside radioabc.dk eller høre den fra ende til anden på vores Spotify. Eller bare glæde dig som et lille barn, som jeg gør til lørdag, når det går løs igen med en nedtælling. Noget, der også går løs inden så længe, det er ABC Bullseye. Hvor godt rammer du? Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på dig. Og snart så får du chancen for at ramme bullseye. Bliver du udvalgt, så skal du gætte beløbet. Rammer du ved siden af, så hjælper vi dig lidt. Højere eller lavere? Det er, hvad vi må sige til dig, men rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye klar på mandag hos morgenkammeraterne. Mega nice, og hos Marie ABC i eftermiddag. Ram rigtigt, og vær klar på mandag.

tid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

Major Lazer, DJ Snake og ikke mindst Danske Møge. Lige nogen på Radio ABC. Puh, der bliver en lille smule varmt herinde i studiet. Det kunne jo måske være fordi, at det lige om et øjeblik bliver en lille smule frækt. Ja, en lille smule dirty. Vi skal på en slags date. Eller det vil sige, det har noget med Plantorama at gøre. Mere om det om lidt.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
3: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
2: Tak, Henrik.
1: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
7: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Benjamin Hav. Portugal på Radio ABC. Lige nu, der tager vi ikke til Portugal. Nej, vi skal i Plantorama. Der er rigtig mange steder at tage på date. Er det en restaurant? Er det biografen? Er det på stranden? Og til sydlandet så er Plantorama simpelthen også ved at snige sig ind på lige præcis den liste.
1: Jeg søger en, der kunne være frisk på at tage med i Plantorama. Ikke for at kigge på planterne, men jeg ved jo aldrig rigtigt, hvad der skal ske der. Måske der skulle være sådan nogle planter, eller whatsoever.
0: Ja. Jeg anede ikke, Plantorama var sådan et fræksted på en eller anden måde. Jeg ved åbenbart ikke, at Plantorama er stedet, hvor der sker dirty stuff. Frække ting. Blandt blomster og potter ligger der nogen og boller. Det er, altså, jeg kan simpelthen ikke få det her til at hænge sammen op i hovedet. Der er noget, der ikke giver mening i det her. Forestil dig, du er ude og finde nye tilføjelser til drivhus. Ja, der skal sådan lige kigges lidt rundt, og hvad skal det være? Og, hvad kunne det være? Tomater? Agurker? Så ligger der nogen og knaller i plantesækkerne. Jeg tror også, det der med på Tinder, få et match. Hey, skal du med i Plantorama, baby?

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Havsamarbejdet i Østjylland vil have muslingeskrab udfaset hurtigere end regeringens forslag. De 7 kommuner her iblandt Syddjurs og Norddjurs skriver i et høringssvar til Miljøministeriet, at skrab bør ophøre væsentligt før 2034 som ellers planlagt. Samtidig ønsker kommunerne, at genopretning af tidligere fiskede muslingebanker skal begynde allerede fra næste år. De østjyske kommuner peger på, at muslingebankerne ikke gendanner sig selv, og at fortsat fiskeri kan forsinke naturgenopretningen. Virksomhederne i Norddjurs Kommune er så tilfredse med kommunens service, at de har sendt kommunen i top 10 over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Kommunen er rykket op fra en plads som nummer 23 til en 10. plads. Erhvervslivet roser især den gode dialog, samarbejdet om job og hurtig byggesagsbehandling. Ser man på den samlede måling, så rykker Norddjurs dog lidt tilbage og ender som nummer 40 på landsplan. Det skyldes især et ønske om bedre veje og transport. Kommunen mødes med virksomhederne den 20. oktober for at følge op på undersøgelsen og for at drøfte, hvordan man sammen kan styrke rammerne for vækst og udvikling. Nogle danske landmænd snyder med de tilskudspenge, de får for at bruge foderstoffet Bovaer. Landmændene har søgt kompensation for de udgifter, der er forbundet med indkøb af stoffet, men i virkeligheden så giver de det slet ikke til køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt ifølge Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snyd, men at frustrationen har fået nogen til det. Politikken har talt med flere andre kilder, der også fortæller om snyd med kompensationen.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En høj hellig onsdag eftermiddag, hvor der er lovet opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Ja tak. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 18 grader. Let's go,
4: go, go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Rigtig first world problem. Jeg er sgu ked af, at jeg fik dig til at elske mig. Den tager jeg på min kappe.
1: Sorry.
0: Jeg skylder en øl i lufthavn. Det er min fejl. Beklager. ABC eftermiddag på fuld smadre. Det er, hvad jeg har til dig den her onsdag eftermiddag. Det er ikke helt dumt. Mit navn er Emil, på vej til dig. Calvin Harris og Clementine Douglas. Blessings. Man. Jeg skruer lige op for Doja Cat først.
2: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Mr. Clementine Douglas, blessings på Radio ABC. Om et øjeblik, så tjekker vi ind i en fuldstændig vanvittig, alvorlig sag faktisk, der involverer vepseboer.

0: MSA.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter.

0: kun hos Mamira.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

lidt bekymrende. Tryk har haft 1042 sager om fjernelser af et hvepsebo hen over sommeren, hvilket er en stigning på, hold nu fast, 169% sammenlignet med sommeren 2024. Det oplyser Tryg i en pressemeddelelse. Altså, de har jo lavet en stikprøvekontrol på det her. Og der må man også bare være ærlig, det stikker helt vildt af det her. Altså, det... Stik dem noget gift. Altså, det... Eller også kan det jo bare tiltrænge stik-narkomaner. Altså, det er sat med det der med vepsebroer, du. Jeg ved godt, det her det er en lille smule søgt. Jeg ved godt, det er nemt at bare smide... stik-jokes. Men... og spille stikbold. Men... Jeg kan simpelthen ikke lade være med at stik til det her. Ja, der er fart-jokes nok i dag.

0: ABC eftermiddagen onsdag, hvor det om et øjeblik er med fokus på fint besøg her på ABC.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vorefrium Gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: ABC Eftermiddag.

0: Om der er dejligt i Vejle?
1: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer til. Til gengæld så fik du Albertine der Darlin Lille Hus i Jylland. Det er APC eftermiddag, men jeg vil også gerne lave noget liv og noget larm for mine kollegaer i Morgenkammeraterne. Fordi i morgen, der er usvinligt fint besøg hos Morgenkammeraterne. Torsdag, der får de besøg af et helt særligt randusianer. Michael, han er med i den nye sæson af Gift ved Første Blik med premiere i morgen også på DRTV. Vi skal høre om kærlighed. Mod til at sige ja til eksperimentet og livet foran kameraerne. Lyt med i morgen fra klokken 8, når Stefan og Lærke får besøg af Michael fra Gift ved Første Blik. Måske lidt amoriner i luften. Hvem ved? Jeg ved det ikke. Det bliver fedt i hvert fald.

altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

Ja, jeg kan godt mærke, at jeg også er efterhånden en lille smule desperat. Ikke på sådan en klam måde, hvad vil jeg sige. Nej, mere bare desperat efter sådan sådan god, lækker, officiel fyraften. Men den der desperate periode, den begynder at løbe mod enden. For på vej til, der er en officiel fyraften. Det er dig og mig, der skal sørge for, at turen hjem fra skole og arbejde bliver fuldstændig fantastisk. Så skru op. Bliv hængende. Frem mod nyhederne. Hugorm og Hampenberg. Hold mit hoved, og det er, hvad du skal gøre, at have en ren glæde. Hold mit hoved også lige nu, Harry Styles.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Favrskov Byråd har nu et fælles forslag til budgettet på plads. Budgettet indeholder driftsudvidelser for 8,2 millioner kroner, reduktioner for 18,2 millioner og anlægsinvesteringer for godt 126 millioner kroner i 2027. Kommunen står dog over for store økonomiske udfordringer fra 2029, hvor indtægterne ventes at falde markant. Borgmester Lars Storgaard peger derfor på den nye udligningsordning som afgørende. Samtidig afsættes ekstra penge til det specialiserede socialområde. En stor del af anlægsbudgettet går til skoler, daginstitutioner, klima, veje og kommunale bygninger. To udenlandske mænd på 28 og 34 år blev i går formiddag anholdt i Hammel i forbindelse med renoveringsarbejde. Det viste sig, at mændene hverken havde opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark. De kunne kun fremvise udløbende bulgarske fremmedpas. Mændene, der er syriske statsborgere, er nu sigtet for ulovligt arbejde og frihedsberøvet efter hjemrejseloven i op mod 3x24 timer. Udlændingestyrelsen skal nu vurdere, om de skal hjemsendes. Kun 3 ud af 10 medarbejdere på virksomheder i Region Midtjylland har adgang til planterig mad på jobbet. Det placerer regionen blandt de områder i landet, hvor adgangen er lavest, viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. På landsplan har 57% adgang til en arbejdspladsbaseret frokostordning. Forskere peger samtidig på, at arbejdspladsernes parathed har betydning for klimaaftrykket. Nu har forskerne udviklet et værktøj, der kan hjælpe arbejdspladser, både i Region Midtjylland og i resten af landet, med at vurdere, hvor hurtigt kantinemaden kan ændres.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det bliver mest tørt vejr, lidt eller nogen sol. Det er i hvert fald, hvad DMI har lovet, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, ja, ja, vi springer sgu banken. 20 grader!
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Dan Tyrell, han elskede hverdagen, og her i ABC Eftermiddag, der knuselsker vi fyraften. Ja, det er super simpelt. Mit navn, det er Emil, og den bedste tur hjem fra skole og arbejde, det er lige præcis her. Så du er landet på det hele rigtige sted. Skru op for hits, og fyraftenstemningen på vej i playlisten er roseartigartigt. Bliv, hvor du er. Meget passende for lige nu, der har jeg også Just the Jack Style og Jon. Turn the lights off til dig. God eftermiddag. God fyraften. ABC Eftermiddag.

Faktuelt korrekt. Natten bliver morgen. Dima officiel fyraften på Radio ABC. Det er nu påklageligt. Trafik i fyraftenstrafikken den her onsdag. Skulle du naturligvis opleve noget som LN 28 36 12 12. Om et øjeblik med diplomater, der har humor. Ja, det lyder sindssygt. Bliv hængende.

0: Fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

sindssygt at være sådan. Det er meget specifikt på mange punkter også. Men de har kraftedme humor på den tyske ambassade i Danmark. På Facebook, der har de delt et billede. Et billede af en mail, som de har modtaget. I den her besked, der står der helt præcis: "Hej, kære Tyskland. Jeg er en elev på en dansk skole. Jeg skriver for at sige, jeg kan ikke fordrage jeres sprog. Det er elendigt og alt for svært at lære. Please udryd det tyske sprog for evigt, så jeg aldrig skal lære det. Venlig hilsen, Kanye West." Ja, ja, det her, det er en ægte mail, der er blevet sendt til den tyske ambassade i Danmark. Og ja, underskrevet af Kanye West. Den stopper bare ikke lige helt der. Fordi det her, det kan fortsætte i uendeligheden, fordi når den tyske ambassade ser sådan en mail, så skal der naturligvis svares på den mail. Kære Kanye West, mange tak for din nedenstående mail til ambassaden, som indrømmet gjorde os en lille smule ked af det. Vi tænkte, at du som den verdenskendte hiphopstjerne og ordakrobat, du jo er, kunne værdsætte et sprog springfyldt med verbale svingerner og kantede konsonanter. Og du trods din høje alder er begyndt i folkeskole og tilmed har lært så flot dansk, vidner der egentlig også om en god passion gå på måde. Så hvorfor ikke give vores sprog en chance mere? I givet fald, så stiller vi gerne op til battle rap på tysk. Så snart du føler dig klar, liebe Grüß und Handtegn, den tyske ambassade. Er der stående applaus? Jeg elsker det. Like we are.

Radio ABC. Ikke noget i fyraftenstrafikken, men skulle du opdage noget, eller har et musikalsk ønske, så har du sådan en ting, det er jeg sikker på, du har. Det er 2026, mand. Så har du sådan noget, der hedder en telefon. Ja. Send mig en sms. 28 36 12 12.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
3: Der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
5: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
7: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
8: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
9: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
11: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
12: Det er Hanne.
13: Hej, det er Lone fra Awareness.
12: Ja, hej.
13: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
12: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
13: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
12: Ja, det gør vi.
14: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

Tyler Yawn. What are we gonna do? Sagt på godt danglish. ABC eftermiddag, hvor at, vi på mandag starter op for en ny konkurrence. ABC Bullseye. Kunne du godt tænke dig at blive en lille smule klogere på den konkurrence, hvor du kan løbe afsted med penge? Så hop ind på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Hey, it's Alex Warren.
1: Alex Warren. Emerald Eyes.

den her uges ABC Power Hit. Alex Warren og Emerald Eyes. Jeg tror, ved du hvad, jeg tror godt, du kan regne med, at det her nummer, det får en god placering på lørdagens udgave af ABC Top 50. For det er endnu en gang på lørdag, at jeg tager dig med på den musikalske rejse gennem de 50 største hits fra ugen, der gik. Hvem indtager førsteplads? Hvem løber afsted med den højst placerede nyhed? Hvem er det, der løber afsted med alle de fede placeringer? Ved du hvad, jeg fortæller meget mere om det på lørdag. I mellemtiden, så kan du rulle vinduet ned. Sug det sidste ud af, ja, i godsøjen, sommeren. Linus Sunroof, Nicky Jor og 24K Golden. I got my hands up.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En 59-årig mand blev i aftes anholdt i hastigheden efter, at et vidne havde set ham køre meget slingrende. Politiet standsede ham, da han kørte ud fra en parkeringsplads på Vesselbjergvej. En alkometertest viste en promille på over 2, og det betegnes som vanvidskørsel. Bilen blev derfor beslaglagt. Manden blev også sigtet for kørsel uden førerret, da hans kørekort tidligere var blevet administrativt inddraget. Han blev efterfølgende kørt til hospitalet, hvor der blev udtaget en blodprøve. Huset Tværs i Randers har netop fejret sit 10-års jubilæum. Det blev en dag med musik, fællesspisning og kreative aktiviteter. Huset blev etableret i Randers i 2016 som Psykiatriens Hus, der skulle samle tilbud til psykisk sårbare og socialt udsatte borgere. Siden er husets fokus blevet udvidet til flere områder, og i 2024 skiftede huset navn til Huset Tværs. I dag samarbejder huset med foreninger, frivillige og andre kommunale aktører om at skabe fællesskaber og nye muligheder for borgerne. Inden for 5 år så skal det være forbudt at eksportere levende svin til udlandet, hvis altså det står til det borgerpanel om fremtidens dyrevelfærd, som Folketinget har nedsat. Her har 36 almindelige borgere sat sig sammen for at komme med en række forslag til, hvordan Folketinget kan forbedre dyrevelfærden. I stedet for at eksportere levende grise til slagtning i udlandet, så skal slagtning og forarbejdelse i stedet foregå i Danmark, mener borgerne. Sidste år eksporterede Danmark 17 millioner levende svin til udlandet.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var Henriette Clausen, der fortalte om eksportering af svin. Jeg prøver lige at eksportere en vejrudsigt til dig, hvor det bliver en aften med tørt og til dels klart vejr, men i nat skyder efterhånden også regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned helt ned, wow, mellem 9 og 14 grader. Okay, så koldt er det heller ikke. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 19 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Move into the sun på ABC. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og jeg har masser af hits på vej til dig. Tessa og Rock Boys Backshots, klar til dig lige efter Nick og Jay og KBH.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

hvor der skal fejres musikalsk jubilæum. Anden single til andet internationale album. Der er 10 års jubilæum. Til en kvinde og et nummer, som blev spillet på Roskilde Festival i sommer. Ja, 120%. I dag, ja, der er der 10 års jubilæum til.

der stjæler en anden piece, mand. Men da det så var i studiet, ja, så fik den her bare så mange... Altså, den fik så meget kærlighed fra folket, at Sara Larsson tænkte, ej, den skal sgu ud, den her. Og det er den kommet for præcis 10 år siden. Tillykke med

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: vej ligger klar. Du kan også glæde dig til Oliver og Casey de der dage.
1: Men inden da,
0: Chris er klar til dig, Christoffer.
2: Du lytter til Radio ABC.

0: mørker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
0: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen. Klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf Randers.
5: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: jeg kan sgu lige det sidste ord her, Nyborg. Sæt med dig. Så prøv at se, det er, altså, en ting, man lærer ved det her arbejde, det er, at man bliver fucking god til karaoke.
1: Ja, jeg er dårlig til sangtekster.
0: Er du det?
1: Jeg er så dårlig, jeg kan ikke rigtig huske sangtekster.
0: Nå!
1: Det er nok en af de, at det irriterer mig, fordi mine børn, de kan huske alt, bare de har hørt, og min kone kan huske alt. Jeg er elendig til sangtekster.
0: Nå!
1: Så skal det være et eller andet i melodien, der gør, at jeg kan huske ordene.
0: Ja.
1: Altså selv de mest simple ting kan jeg ikke huske. Jeg kan godt huske en lille billede, der kommer sådan noget. Ja. Men jeg vil våge den påstand, hvis jeg skal synge, jeg ved, en lærkerede, så kan jeg ikke komme hele vejen igennem.
0: Nej, altså... Der er jeg meget...
1: Så derfor så karaoke, jo, ja. så læner jeg mig op af teksterne.
0: Ja. Altså, jeg har jo sunget karaoke på et tidspunkt, og der vil jeg faktisk sige, der var jeg helten på hele baren. Ja. Jeg vælger tequila-sangen.
1: Sådan.
0: Altså...
1: Ja, der kan jeg. Det kan jeg godt synge mere på.
0: Ja, præcis.
1: Tequila!
0: Nå, du er klar om et øjeblik, Nyborg.
1: Hvis jeg lige må... En kort bemærkning til det der med det der karaoke der.
0: Ja.
1: Kender du det der med, når man så ser sangteksten, så bliver man overrasket over, gud, er det det, de synger?
0: Ja, det kender jeg godt.
1: Og der stopper jeg så med at synge.
0: Ja, ja.
1: Og så falder det til jorden med det her karaoke.
0: Levende bevis der, Emma Gardiner sang.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nyborg klar lige om et øjeblik. Ja, præcis. Det bliver pis godt. Jeg er tilbage i din radio i morgen torsdag fra klokken den er 14. Indtil da. Moin, moin.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Stenberg.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Virksomhederne i Norddjurs Kommune er så tilfredse med kommunens service, at de har sendt kommunen i top 10 over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Kommunen er rykket op fra en plads som nummer 23 til en 10. plads. Erhvervslivet roser især den gode dialog, samarbejdet om job og hurtig byggesagsbehandling. Ser man på den samlede måling, så rykker Norddjurs dog lidt tilbage og ender som nummer 40 på landsplan. Det skyldes især et ønske om bedre veje og transport. Kommunen mødes med virksomhederne den 20. oktober for at følge op på undersøgelsen og for at drøfte, hvordan man sammen kan styrke rammerne for vækst og udvikling. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. Ahmed Samsam har i dag ansøgt om at få genoptaget en spansk straffesag, hvor han tilbage i 2018 blev idømt 8 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Det skriver René Offersen, der er advokat for Samsam i Danmark på LinkedIn. For præcis et år siden afgjorde Højesteret, at PET og FE skulle anerkende, at Samsam i forbindelse med sine rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne. I juni 2017 blev han anholdt i Spanien, og året efter blev han dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og tak til Henriette Clausen for en håndfuld ABC-nyheder, der er mere nyt til dig igen fra ABC-nyhederne kl. 19. En frisk vejrudsigt efter en byfuld dag, så byder denne onsdag aften på tørt og mest klart vejr. Men afløses af en nat med skyer efterhånden, også regn og byer ind over os fra sydvest i løbet af natten. Temperaturerne lander et sted mellem 9 og 14 grader, svag til jævn vind, mest fra sydøst og sydvest. I morgen torsdag byder på skydevejr med regn og byer. Temperatur i morgen mellem søle 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydøst og syd. I løbet af dagen drejer vinden og bliver frisk fra vest og sydvest ved kysterne. Lidt mere blæsende op til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland: Grenaa 18, Ebeltoft 17, Maja 15 og Randers 19 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Der var det Tove Lo og Stromae på The Fleur onsdag aften med 6 minutter forbi 18. Let's go. I en lettere forkølet udgave. Det må være årstiden. Jeg ved ikke, om der er noget i luften, eller det bare er mig, der er løbet ind i en lille forkølelsesvirus, men ikke desto mindre, så ja. Hvad kan man ikke klare sig med? Lidt næsespray og lidt varm te, og så forsøger man, om man ikke godt kan komme sådan godt igennem sådan en dag. Men det er onsdag aften her. Der bliver hygget. Det gør der, og jeg har taget en lille smule snoller med i studiet, kan du høre her. Så det er sådan til maven, og så har vi også lidt til ørerne, nemlig rigtig god musik på vej i dine højttalere. For eksempel glæder dig til helt ny musik. Stella Lefty hedder hun, og sangen Boston på vej i dine højttalere i inden for de næste cirka 10 minutter her på ABC. Du kan også glæde dig til Annika. Sangen om en desperado. Og så er der også nyt for Olivia Rodrigo. Den hedder Stupid Song og er også på vej til dig i timen her. Og så er det onsdag. Det betyder også, at Christians Klubklassiker er på menuen. Hvad det er for noget, det løfter vi sløret for lidt senere i den her time her. Er der nogen, du gerne vil sige hej til? Er der et stykke musik, du godt kunne tænke dig at høre? Jamen så husk, at ABC Hotline er åben. Nummeret til den 28 36 12 12 på sms, hvis du vil noget.

0: Visst, det gjorde jeg. Hvis jeg havde set dig stadig før. I knew it. I knew you. Ellers så kan det være sådan noget med. Jeg skulle have vidst det. Onsdag aften på ABC. Med flere hits i din retning. Nyt fra Stella Lefty-sangen Busty. Der Boston, ikke Busty, men Boston. Og så er der også Arti Arlitz på Ivre til dig lige om lidt.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere. Og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Har t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: svenske Avicii her med 2011 kæmpe hittet Levels fra den lille svenske musiktrollmand. Og det her, det kunne godt have været Christians klubklassiker. Det er det ikke i aften, men til gengæld en rigtig banger, det må man da give det. Men derimod, Christians klubklassiker her til aften er endnu ældre og faktisk helt tilbage fra det forrige årtusind. I aften lyder det sådan her.
1: Christians klubklassiker.
0: Det er musik fra det forrige årtusinde, tilbage fra 1999. Amerikanske Vamdu Project. Måske husker du det nummeret her. King of My Castle. Vent der til dig sammen Christians klubklassiker senere i aften klokken 21.30. Lige om lidt, Annika.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
8: Hej, tænk en gang. 10 år som købmand, det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
9: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
1: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Der skulle to albums til, før Medina for alvor slog igennem, og det var albumet Velkommen til Medina, og derfra denne her sang her kun for mig, det første store hit for Medina. Nummer 1 var det, og også den bedst sælgende sang i danske sang i 2009. Medina her kun for mig onsdag aften på Radio MC. En onsdag aften, som fortsætter med ny musik, her er det Tame Impala sammen med Jenny. Sangen Dracula.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
19: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stået for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Der er nu bred støtte i EU til at indføre et visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine. Samtidig skal det være sværere for russiske turister at rejse ind i Europa, siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et EU-møde i dag. Blandt andet fordi turistvisa bruges til russisk sabotage.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
3: Og efter en dag med masser af byer, så har vi en tør og klar aften. I løbet af natten kommer der dog skyer ind over os igen, og efterhånden også regn og byer fra sydvest. Temperaturerne falder i aften og nattens løb til mellem 9 og 14 grader, svag til jævn vind fra sydøst og sydvest. I morgen torsdag på ny skydevejr med regn og byer. Temperaturer i morgen mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydøst og syd. I løbet af dagen så drejer vinden og bliver til svag til frisk. Fra vest og sydvest og ved kysterne mere blæsende op til hård vind. Det er 12 temperaturer for Østjylland, Grenaa 18, Ebeltoft 17, Maja 15 og Randers 18 grader.

Ja, let's go. Det var dig. Det var Shakira. Det var Burn Da Boy, der gav dig den. Og det var fra dette års VM-slutrunde i fodbold i Mexico, USA og Canada, hvor det fandt sted.

0: Se aften med Christian Nyborg.
1: Og time 2 aftenradioen går i gang her. Radio BC i den onsdag. Timen er mellem 19 og 20. Er endnu en time med fantastiske hits i din retning. For eksempel glæder dig til den her. Det er Shen Mao, som bliver sunget af Kundo. Den er til dig inden for de næste cirka 10 minutter. Du kan også glæde dig til nyt fra Alex Warren. Fantastisk stemme. Og også på det her nye nummer her, der hedder Emerald Eyes. Også på vej til dig i timen der. Og så er der sommermusik. Det er de helt store numre på klubberne rundt omkring i Europa. Denne sommer kommer fra Google og Imael Angel. Det er Ultranate, som giver den ledende vokal derpå på Moving to the Sun. Jeg siger bare ja tak. Lækkerier på vej til dig i timen her. Og det er det næste her så sandelig også, og det lyder mere eksotisk end det egentlig er, fordi det er nemlig norsk, men ikke desto mindre lyder det sol og varme og lækkert. Her kommer de, Bausa, og nummeret Magnetic.

0: 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Det er svært at holde tempo med Annika i disse tider. Hun brager bare derudad med hits på stribe. Det gør den gode Lamin nu også, så de er måske et godt team her på nummeret Hold Mit Tempo. Jeg kan vide, om det er et maraton, de er ude på, eller hvad. I hvert fald lækkerier her den onsdag. Der fik også Lost Frequencies nyt derfra. Live It All er titlen på den, og så var vi tilbage i tiden med gode Lady Gaga på Just Dance, den tænker, du kender. Et nummer, du måske også kender, det er Christians Klubklassiker her til aften, og i dag skal vi tilbage til det forrige årtusinde. Det lyder voldsomt, og det er det også. Tilbage til 1999 med denne her gamle ABC-klassiker.
1: Christians Klubklassiker.
0: I dag amerikanske Vamdu Project spiller for dig som Christians Klubklassiker. Det er om 2 timer. Vi har den her til dig klokken 21.30, når vi giver dig Christians Klubklassiker. King of My Castle på vej til dig. Nyt til dig fra Alex Warren, vores ABC Power Hit. Den hedder Emerald Eyes og spiller for dig lige om lidt.
2: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
7: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
6: Tak, Louise.
8: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorepry om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
12: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
13: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
14: Hey, it's Alex Warren.
15: Alex Warren, Emerald Eyes.

Ja, Martin Garrix fra Holland og engelsk Ed Sheeran på Repeat It, og lige før den var det nyt fra Alex Rowan, den hedder Emerald Eyes. Og for dem, brandnye toner til musik, der har 15 år på banen, tilbage til 2011 her sammen med Chris Brown og Benny Benassi.

Her var det Switch Disco med Ella Henderson, nummeret React. Lidt Robert Miles indover på nummeret her. Lige for den var vi tilbage i tiden med Chris Brown og Benny Benassi tilbage fra 2011 på nummeret Beautiful People. En ny time venter her på Radio ABC med flere hits i din retning. Du kan glæde dig til en som dig. Et gammelt dansk back-to-back-nummer udsat for Rune Rask, Hampenberg Blæst. Og Adam, og back-to-back selv selvfølgelig, her i 2026. En som dig venter i næste time. Nyt fra Ariana Grande på vej til dig, også Tove Lo og Stromae med De Fleur i næste time her på Radio ABC. Også med en omgang ABC-nyheder fra Claus Mokvist. Står klar med en frisk omgang ABC-nyheder lige om lidt. Det er her klokken 20. Vi har det til dig. Men inden da først her en rigtig sol- og sommersang fra sommeren 2026 her. Er det hyggeligt sammen med Alternative, Moving to the Sun.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Hvad?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
3: Tak til Claus Mogvist fra ABC-nyhederne. Han står klar med endnu en portion igen kl. 21. Vi kigger ud på en vejrudsigt efter en dag med masser af dejlige våde byer over det østjyske, så byder denne onsdag aften på tørt og mest klart vejr. Men i nat på ny flere skyer ind over os, og efterhånden også regn og byer, som trækker ind over os fra sydvest. Temperaturerne falder til mellem 9 og 14 grader, svag til jævn vind, mest fra sydvest og sydøst. I morgen torsdag, en dag med byer, regn, temperaturer mellem 15 og 17 grader i morgen, svag til jævn vind fra sydøst og syd i løbet af dagen, så drejer vinden og bliver svag til frisk fra vest og sydvest, og ved kysterne mere blæsende op til hård vind. Jeg tøller temperaturer for Østjylland, Grenå, Ebeltoft 16, Maria 15 og Randers 16.

Mr. Teddy Swims, som også er Mr. Know It All, eller hvad? Der var han i hvert fald med det nummer, der hedder Mr. Know It All, og med den 5 minutter forbi 20. Let's go! Og time 3 i Aftenradioen godt i gang her på Radio ABC. En time, som på ny er tæt pakket med hits. Du kan for eksempel glæde dig til denne her gamle klassiker helt tilbage fra 90'erne. Oprindeligt det nummer af Back to Back, En som dig, fået et nyt liv her i 2026 i form af nyt remix. Ikke bare remix, men remake af Rune Rask, Hampenberg Blæst, Back to Back selv, og svenske Ordom, som leverer deres nye fortolkning af nummeret En som dig. Den er på vej til dig inden for de næste 10 minutter. Og her er en time, som også giver dig Ariana Grande. Fået meget negativ omtale på grund af hendes fysiske fremtræden. Hvis man kan sige det sådan, hendes måske meget, meget lille krop. Ariana Grande har fået lidt hug for det. Hate That I Made You Love Me er titlen på nummeret her. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Fantastisk stykke musik, som hun har lavet der. Den er klar til dig også i timen her, hvor vi også har Tove Lo sammen med belgiske Stromae. Og nummeret Det Fleur venter til dig også i den her time. Var der noget, som du gerne vil høre, så husk, at vores ABC Hotline, vores musiktelefon er åben. Nummeret til den 28 36 12 12, hvis der er noget, du gerne vil høre. 28 36 12 12. Her får du Top Gun og Gops.

0: Peggy Gou sammen med Ira Starr på Wow Man. Onsdag aften på ABC, hvor du også fik Just The Way You Are fra Milky, og så var det Top Gun & Gops. Falder du, så falder jeg. Og vi falder også alle sammen for det gamle back-to-back nummer 1, som dig, lige om lidt, udsat for Rune Rask, Kampen Vær Blæst. Back-to-back og Adam venter til dig lige om lidt.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu.

0: Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
0: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel jo.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her Huntricks. Og et nummer, som har vundet priser, nummeret Golden her. Du fik også en klassiker fra Eminem, den der hedder Lose Yourself, lige før. Og så var det Rune Rask, Kampen Vær Blæst, Back to Back, og Adam på En Som Dig. Nu vi taler om klassikere, så er det så sandelig også det, vi har gjort klar til dig. Om en time her på ABC, kl. 21.30, Christians Klubklassiker her til aften.
1: Christians Klubklassiker.
0: I dag er det amerikansk fra Vamdu Project, og tilbage fra året 1999, lige før årtusindskiftet. Nummeret her, King of My Castle, venter til dig som Christians Klubklassiker om en time. Klokken 21.30 er vi ikke klar til dig. Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me venter lige om lidt.
2: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
3: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
4: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
7: Et gratis sted på abcb2b.dk.
8: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
9: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, poppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
12: Du lytter til ABC.

Jazzy og nummeret Satisfy onsdag her. Pappy Seber, hvor du også fik Ariana Grande og den, der hedder Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Onsdag aften på ABC med hits, allerbedste skuffe. Du kan glæde dig til Benjamin Hav og Portugal lige om lidt. Men først denne her fra den tidligere One Direction. Good Harry Styles her på American Girls.

Der fik du Kesi og Hans Philip. Året var 2020, så noget rigtig cruiser musik, fristes man til at kalde det sådan. Ja, ned op med soltaget eller ned med kalæsien, og så bare derud af og så nyde den blå himmel. Du fik også Benjamin Hav, lidt varmere himmelstrøg på nummeret Portugal. Og så var det Harry Styles, som gav dig hans, en af hans nye, nemlig den, der hedder American Girls, du fik her på Radio MC. Endnu en time venter. Jeg hedder Christian, og lige om lidt nyheder med Claus Moquist her på Radio ABC. Der er musik til dig næste time fra Annika. Den hedder Desperado. Du glæder dig til nyt fra Olivia Rodrigo. Den hedder Stupid Song. Og så er der også Shakira, Burna Boy og Die Die på vej næste time. Plus Christians Klubklassiker, Vamdu Project.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
3: Det var Claus Brokvist, som gav dig ABC-nyhederne her. En frisk vejrudsigt, som for den aften, efter en våd dag, byder på mest tørt vejr og klart vejr, men ud på natten kommer der flere skyer ind over os, og efterhånden også regn og byer. Temperaturerne falder til mellem 9 og 14 grader, svag til jævn vind, mest fra sydøst og sydvest. I morgen torsdag fortsætter med skyer, regn og byer. Temperaturer i morgen mellem 15 og 17 grader. Vi får en svag til jævn vind i morgen fra syd, øst og syd. I løbet af dagen så drejer den og bliver svag til frisk fra vest og sydvest. Og ved kysterne lidt mere blæsende op til hård vind. De aktuelle temperaturer, mørket er faldet på, og det betyder også lidt faldende temperaturer ud over det østjyske. Grenaa 14, Ebeltoft 15, Maja 12 og Randers 13 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
5: A, B, C.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og den fjerde time af Aftenradioen her, time mellem 21 og 22. Godt i gang. Tak til Stella Lefty for den dejlige country sing-a-song sang, vi fik åbnet med her. Ny sang, den hedder Boston. Herligt hit. Hitsene for timen her er også af den allerfineste skuffe, du kan glæde dig til, danske Annika. Nummeret Desperado på vej inden for de næste 10 minutter. Også nyt til dig fra Olivia Rodrigo. Nummeret her hedder Stupid Song. Og så er der også VM-fodboldmusik. Selveste Shakira sammen med Burna Boy på Dai Dai er også på musikmenuen for timen her. Og så er det også i den her time her, vi skal have en tur ind i vores musikarkiv og grave lidt for at finde en gammel ABC-klassiker, som gjorde det godt på dansegulvene rundt omkring, og det må man sige, at denne her, den gjorde. I aften et nummer fra 1999. Amerikanske Vamdoo Project, og nummeret her, King of My Castle. Men der sætter som Christians klubklassiker, det er her om 24 minutter, klokken 21.30. Vi har det fantastiske nummer til dig. Vamdoo Project, King of My Castle, venter til dig inden længe. Her nu et nummer fra britiske Years and Years, tilbage til 2015. Ja, tiden den flyver. Det er 11 år siden, den er kommet på gaden. Nummeret King får du her onsdag på BBC.

0: Ja, var det Christoffer, som gav dig ringer om natten, lige før den nyt fra Cat's Eye nummer Animal, efterfølgeren til Gabriella, så var det engelske Yes and Yes tilbage fra 2015 med nummeret King. Vi har flere hits til dig, og Christians klubklassiker, nemlig Vamdu Project King of My Castle, tilbage fra 1999. Det er om cirka et kvarter her på Radio ABC. Men inden vi kommer dertil, så kan du glæde dig til blandt andet Annika og Desperado lige om lidt.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365. I 365.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture.

0: Det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Here we go!
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: 2019 med Post Malone på storhittet Circles. Og med den, så er vi meget tæt på Christians klubklassiker, amerikanske Vamdu Project og 1999 hittet King of My Castle. Venter til dig lige om lidt her på Radio MC.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
3: der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv, til Djurslands bedste loppemarked.
5: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

Nummer oprindeligt udsendt i 1997 af Vanblue Project til lidt mere stille udgave i den originale version. Og så tog den første fart sådan for alvor i 99, da en italiener sådan lidt a la Eiffel 65-stil tog hånd omkring nummeret her og gav det lidt mere liv, det må man sige. Og så vil det sige kæmpe hit i blandt andet USA og også her i Danmark, hvor det var et top 10 hit Vamdu Project her, King of My Castle, Christians Klubklassiker, hentet tilbage til 1999 her. Og fra den tiden tilbage til nutiden her får du nyt, denne gang fra Oliver Rodrigo, der har lavet en ny sag, der hedder Stupid Song.

Tre i træk her på Radio BC, Olivia Rodrigo på Stupid Song, der på Bruno Mars på I Just Might, og her taler sidst lidt tilbage i tiden med Ariana Grande og Into You. Og med den, så er det også ved at være slut for aftenradioen her, denne onsdag aften her på Radio ABC. Jeg er Christian, og siger pænt tak for nu. Husk ABC med dig natten igennem, og ellers så melder morgenkammeraterne sig i morgen klokken 6. Ha' en fantastisk aften og nat i selskab med ABC. Hej hej.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
15: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevær, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
3: Temperaturen lige nu, 14 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hey, it's Alex Warren.
7: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med livemusik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreprium Gård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
7: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KBH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
3: Temperaturen lige nu, 12 grader.
0: 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten: canadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
6: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Det er Lasse.
8: Hej, det er Lone fra Aarbo Randers.
7: Ja, hej.
8: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
7: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
9: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
11: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt, eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
12: Det her er Radio ABC.

0: Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner.
1: Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet.
0: Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugglyfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Messe.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
20: Hey, it's Alex Warren.
21: Alex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: kan se nyhederne med mere end 150.000 lyttere.